0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Centrala nucleară de la Cernavodă nu va fi redeschisă luna aceasta. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, spune că prognoza pe următoarele 10 zile arată că nu vom avea un nivel al apei la Cernavodă care să permită redeschiderea în siguranță a celor două reactoare pentru a avea apa necesară pompelor de răcire. Centrala ar putea fi repornită abia la mijlocul lunii octombrie, în funcție de evoluția debitului Dunării. Inspectoratul Școlar Județean Constanța face parte dintr-un nou parteneriat european prin programul Erasmus, cu un buget total alocat de 400.000 de euro. Proiectul se va desfășura pe o perioadă de 36 de luni, alături de instituții și școli partenere din Turcia, Grecia și Portugalia. Din județul Constanța, în cadrul consorțiului, sunt partenere și școlile gimnaziale Adrian Rădulescu din Murfatlar și Grigore Moisil din Constanța. Obiectivul proiectului este dezvoltarea și validarea unui model integrat de mobilitate școlară, creând proceduri clare și instrumente de recunoaștere care să le permită școlilor să implementeze sistematic schimburi educaționale internaționale. Luni are loc festivitatea de deschidere a anului universitar la Academia Navală Mircea cel Bătrân. Peste 1800 de studenți sunt înmatriculați în anul universitar 2026-2027 la cele 12 programe de studii de licență și masterat de la cele două facultăți ale Academiei. Dintre aceștia, 612 studenți sunt înmatriculați în primul an de studiu. Alături de ei vor parcurge primul semestru la programele de studii din Academia Navală Mircea cel Bătrân și 36 de studenți străini de la Academie partenere din Lituania, Polonia, Belgia, Austria, Portugalia, Grecia și Bulgaria în cadrul unor programe Erasmus.

0: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
2: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
1: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
2: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
1: Împreună pentru un oraș curat.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric, cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.

0: another.
1: Sky FM. Sky FM.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
1: Sky FM, niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal, cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23, la Sky FM.

0: FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: în context cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Vorbim despre lucruri din acest oraș, de care poți vorbi cu mândrie, nu-i așa? Malul lacului Tăbăcărie, de pildă, e aproape gata. Ni se spune cu religiozitate de fiecare dată că lucrarea a ajuns la peste 90%. E o cifră frumoasă, atât de frumoasă încât apare în fiecare comunicat al primăriei. Aproape că merită zău o ramă să fie agățată pe perete la primărie, așa ca o diplomă. Numai că diploma asta nu se schimbă niciodată. Rămâne 90% de ceva luni de zile, dacă vreți, ca un ceas de la oprit, care totuși are dreptate măcar, nu știu, o dată, de două ori pe zi. Dar nu despre malul lacului Tăbăcăriei vreau să vă vorbesc astăzi. Vreau să vorbesc despre vecinul sărac al malului sau al lacului Tăbăcăriei, care nici măcar diplomă de 90% nu are. E vorba despre Țara Piticilor, care are un gard, ce putem spune că a devenit așa, ca un monument. Pentru cei care au uitat, e și ușor până la urmă de uitat, pentru că anii trec și noi avem tot felul de alte preocupări. Țara Piticilor a fost închisă acum mai bine de 2 ani. 2 ani, nu 2 luni, nu 2 sezoane, 2 ani calendaristici întregi, trecuți fix cu tot, cu ierni, veri, începuturi și sfârșituri de vacanțe, de ani școlar și așa mai departe. Un copil care, să spunem că avea 4 ani când s-a închis locul de joacă, între timp a devenit elev de școală. Are ghiozdan, are orar, are probabil primele note primite și teme de făcut acasă. Țara Piticilor, în schimb, are exact ce avea și acum 2 ani. Exact cum vă spuneam, un gard care a devenit monument. De fapt, dacă stăm să fim cinstiți, gardul ăsta e singura construcție finalizată dintr-o proiectuie, dacă vreți, cea mai longevivă atracție din parc. Nu leagăne, nu topogane, nu loc de joacă, nu știu de care, pentru sugari. Gardul nene stă drept, stă frumos, stă de 2 ani și dacă ar exista un top al celor mai stabile investiții publice din Constanța, cred că gardul ăsta l-ar câștiga de departe la puncte. Și uite că zilele trecute primăria ne-a dat o nouă veste, o veste mare, anunțată cu tonul ăla specific, instituțional, plin de speranță, reținut așa cumva. Lucrările de la Țara Piticilor vor fi corelate cu cele de la malul lacului. Vă rog să vă opriți puțin aici și să simțiți, dacă puteți, profunzimea acestei informații. Mie, când am citit inițial comunicatul, zău că mi-au dat lacrimile. Ni se spune că 2 șantiere, unul aproape gata și altul care n-a început, vor fi de acum coordonate. E ca și cum ai anunța cu surle și trâmbițe că de mâine mersul pe jos și statul pe loc se sincronizează, băi nene. Dar ce se întâmplă de fapt în Țara Piticilor? De 2 ani se actualizează devizul. De 2 ani se actualizează devizul, nu este nicio glumă. Ni se explică cu subînțeles tehnic, bineînțeles, ca să sune credibil, că s-au schimbat din nou soluțiile de arhitectură. Eu, una care n-am nicio treabă cu arhitectura, cu ingineria, aș vrea să întreb, ipotetic, pe cineva, dacă mă aude, vreun arhitect, vreun, nu știu, urbanist din orașul ăsta, ce soluție de arhitectură pentru un loc de joacă pentru copii are nevoie de 2 ani de regândire? Că nu vorbim de stadion aici, nu vorbim de un post suspendat peste mare, vorbim de leagăne, topogane, poate un teren de sport, niște umbrare, niște iarbă, niște floricele, dar evident, primăria Constanța are o birocrație atât de creativă încât reușește să transforme un loc de joacă într-un proiect de inginerie aproape filozofică. După actualizarea devizului, care, repet, durează de 2 ani și încă n-a ajuns la linia de sosire, urmează aprobarea lui de către consilierii locali. Și după aprobare urmează achiziția echipamentelor. Și după achiziția echipamentelor, undeva la orizont ar trebui să înceapă lucrările propriu-zise. Cred că ați obosit doar ascultând etapele astea, nu? Și eu vă înțeleg perfect. Închipuiți-vă cum e să trăiești lângă un gard de 2 ani, așteptând să audă cineva de la primărie cuvântul acela magic aproape interzis în vocabularul administrativ local de la Constanța. Termen sau termen respectat. Pentru că asta e de fapt mare absența din tot acest comunicat triumfalist de care vă vorbeam și care a ajuns săptămâna trecută în toate redacțiile. îi lipsește acest cuvânt, termen. Avem etape, avem proceduri, avem devize în curs de actualizare, nu avem niciunde o dată, nu avem un gata, în martie începem, nu avem, nu știu, un anunț, deschidem de ziua copilului. Avem doar promisiunea unei promisiuni ambalate frumos cu cuvinte care sună progres, dar care puse cap la cap înseamnă exact ce însemnau și acum un an. Mai așteptăm. Pe hârtie, viitoarea țară a piticilor sună superb, zău, zone pentru toate vârstele, facilități sportive, scenă de concerte, food truck-uri, mese în aer liber, iluminat regândit de la zero. Sună ca un loc unde ai vrea să-ți duci copiii, poate chiar nepoții, dacă tot vorbim în ritmul ăsta despre termene. Pe teren însă, domnilor, doamnelor, invers, domnișoarelor, avem tot un gard, un gard răbdător, un gard loial, singurul element din tot proiectul care nu a dezamăgit pe nimeni pentru că nu i s-a cerut niciodată altceva decât să stea săracul în picioare. Și slavă Domnului că n-a căzut nicio dronă peste el, a rămas în picioare. Constanțenii nu mai cer azi scene de concerte sau food truck-uri. Cer un lucru mult mai modest. O dată clară, scrisă undeva la care să se poată uita și să spună da, până atunci se termină și de atunci pot să-mi duc și eu copilul acolo. Până când nu apare data aia, țara piticilor rămâne exact ce este de 2 ani încoace, cel mai bine promovat gard din Constanța.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: În context, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Vorbim despre Bulevardul Madrid, care intră azi din nou într-un vot în Consiliul Local de la ora 14, mă scuzați, m-a obosit foarte tare gardul de la Țara Piticilor. Ședința e online, dar o veți putea urmări pe canalul de YouTube al primăriei. Vorbim despre Bulevardul Madrid, de la studiul de fezabilitate, la fel, care a început acum ceva vreme și până la surpriza de 42 de milioane de lei mai încolo. Există o frază, nu știu dacă ați avut curiozitatea să citiți acel proiect de hotărâre, îl găsiți pe site-ul primăriei. Revin, există o frază în raportul de fundamentare și în al oricărui proiect public din România, dar și în ăsta, care ar trebui bătută în bronz și pusă la intrarea în primărie. Situația reală din teren. Adică asta descrie. De fiecare dată când un proiect trece de la faza de studiu, de fezabilitate, la proiect tehnic de execuție, nu știu cum, Doamne iartă-mă, se face, dar se descoperă brusc că realitatea nu mai seamănă cu hârtia, băi nene. De data asta, realitatea costă suplimentar undeva la 43 de milioane de lei. Diferența din cei 62 de milioane alocați inițial și cei 105 sau cele 105 milioane cu tot cu TVA, la care a ajuns acum valoarea totală a investiției pentru acest bulevard. Motivele sunt desigur ireproșabile din punct de vedere tehnic și complet previzibile din punct de vedere administrativ, mai ales la Constanța. De ce? Canalizarea pluvială trebuie pompată, nu doar lăsată la gravitație, pentru că se pare cineva a uitat să verifice panta terenului înainte. Că normal, proiectul ăsta a fost scris dintr-un birou, de la un calculator, și persoana care a scris proiectul nici măcar nu și-a mișcat fundul până în teren. Stâlpii de iluminat s-au redus de la 201 la 170. Asta ar fi o veste bună dacă nu ar fi însoțită de restul facturii. Sistemul de supraveghere video capătă recunoașterea de plăcuțe și integrare de inteligență artificială, pentru că un bulevard nou nu se mai construiește astăzi fără componenta de Safe City, indiferent dacă cineva a cerut-o sau nu. Iar magistrala de gaze, care evident exista acolo dinainte, mă refer la cea Transgaz, trebuie acum relocată. Un detaliu care în mod normal ar apărea într-un studiu de fezabilitate serios, da, făcut și nu într-o actualizare ulterioară care se votează azi. Cireașa administrativă de pe tor rămâne descărcarea arheologică, inclusă acum oficial în devisca și cu posibilitatea de a găsi vestigii pe un amplasament din Constanța, oraș care are vreo 2 milenii așa vechime, ar fi fost o surpriză imposibil de anticipat de cei care au pus proiectul pe hârtie. Pe ansamblu, ce să vă zic, cetățeanul care citește acest proiect de hotărâre află două lucruri. Primul, că Bulevardul Madrid va decongestiona în sfârșit traficul dintre Tomis Plus și Aurel Blaicu, un lucru binevenit, și că suma pe care o suportă bugetul local, adică cea neeligibilă din programul Angel Saligny, a crescut de la fondurile alocate inițial la 62 de milioane de lei, în timp ce contribuția de la bugetul de stat rămâne plafonată la 43 de milioane. Că ea nu sunt fraieri să plătească orice actualizare din teren de aici de la Constanța. Practic, orice depășește sau orice depășire de cost pică în cârca bugetului local, adică a constanțenilor. E genul de proiect de hotărâre care se citește ușor pentru că e scris impecabil tehnic. Veți vedea acolo, kilometraj, termen de ăștia, termen, kilometraj, au o hartă de aia jos, ce înseamnă fiecare, benzi de circulație, stații de autobuz cu bănci și coșuri de gunoi, ca și cum ar fi așa niște anomalii de pe Marte. Toate drumurile, toate bulevardele au coșuri de gunoi, deși de prin orașele au fost scoase chipurile, pentru că Constanțeanu își arunca resturile menajere la gunoaiele de pe stradă. Bănci și așa mai departe, în fine. Și e greu pentru că dincolo de cifre, spune cam același lucru pe care îl spun cam toate proiectele de investiții publice de prin Constanța. Bugetul inițial a fost un exercițiu de imaginație, iar factura reală se află abia acum, la finalul proiectării, și stați puțin că nu s-a terminat. Cine știe cât va mai costa până acest bulevard va deveni practicabil.
0: Sky FM. FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia URACTIV Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Un bărbat de 30 de ani este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri. Din probele administrate a reieșit faptul că în intervalul iulie-septembrie acesta a vândut în județul Constanța diferite cantități de cannabis, amfetamină și ecstasy. De asemenea, bărbatul intenționa să comercializeze droguri de mare risc către un minor de 15 ani, tranzacția fiind oprită de intervenția unui echipaj de jandarmi. Pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate diferite cantități de stupefiante, iar în urma percheziției domiciliare efectuate de către polițiști au fost ridicate droguri și alte mijloace de probă. Persoana se află sub măsura controlului judiciar într-o altă cauză penală, fiind trimis în judecată de către procurorii DIICOT pentru comiterea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și de mare risc și efectuare fără drept de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. Astăzi, bulevardul Tomis este pietonal pe tronsonul cuprins între intersecțiile cu bulevardul Mamaia și bulevardul Ferdinand. Din acest motiv, pe sensul de mers către gara, autobuzele liniilor 243, 43C, 43M și 540 circulă deviat. Acestea vor opri în stațiile Colegiul Pedagogic și Piața Unirii. De asemenea, până la ora 23 este restricționată circulația rutieră pe bulevardul Tomis, pe segmentul cuprins între bulevardul Mamaia și bulevardul Ferdinand. Procedura de achiziție publică privind serviciile de proiectare și asistență tehnică și execuția lucrărilor de construire, modificare și reabilitare a stațiilor de transport în comun din municipiu a fost anulată în sistemul electronic de achiziții publice. Proiectul includea stațiile Poarta 2, Ștefăniță, Vodă și Oxford. Procedura a fost anulată deoarece nu au fost depuse oferte până la termenul limită. Reamintim, valoarea totală estimată a contractului era de peste 2 milioane de lei.

0: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
1: Marcel, vine mama!
2: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: În context, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Vorbim despre un dosar care a durat 11 ani, a trecut pe la 4 instanțe și despre o eroare de 200.000 de metri pătrați. Este vorba despre dosarul Tuzla, numit generic, care se închide așa cum a trăit, cu multe bătaie de cap. Un proces poate dura 11 ani, poate trece prin tribunal, curte de apel, curte supremă, poate produce 10 de pagini de motivări juridice de alea savante despre imprescriptibilitate, inalienabilitate și la final tuturor acestor eforturi instituționale tot se poate întâmpla ca cineva să greșească suprafața cu 8.000 de metri pătrați și să fie nevoie de o încheiere de îndreptare a erorii materiale. Separată, evident, la câteva luni distanță, luni bune, ca să se lămurească dacă vorbim despre 337.000 sau 329.000 de metri pătrați. Asta rezumă, de fapt, tot dosarul, o certitudine juridică zdrobitoare, construită cu o precizie discutabilă. Cronologia însă merită savurată în sine. În 2015, apele române deschid procesul. În 2020, la mijlocul judecății de fond, instanța realizează că ar fi util să se stabilească și pe ce unitate teritorială administrativă se află, de fapt, terenul disputat. Detaliu care, în mod normal, ar fi trebuit lămurit înainte de a se intra în sala de judecată și nu la jumătatea ei, da? Trăim în România. În 2024, Tribunalul Constanța respinge acțiunea apelor române pe motiv că instituția nu și-a dovedit calitatea procesuală. Cu alte cuvinte, statul a cerut înapoi o plajă fără acte pentru ea, pentru că fusese intabulată de Tuzla. În 2025, însă, Curtea

0: De apel răstoarnă totul, spunând în esență că faptul că nimeni nu a inventariat corect bunul nu înseamnă că bunul nu exista oricum al statului și nu era al lui de la început, iar acum Curtea Supremă a pus punct respingând recursul primăriei Tuzla ca nefondat. Partea cea mai savuroasă rămâne, dacă vreți, motivarea Curții de Apel, care spune practic că lipsa hârtiilor nu anulează dreptul de proprietate, un principiu, cum să zic eu, nobil din punct de vedere juridic, dar care ridică o întrebare firească. Păi, dacă niciuna dintre părți nu avea documentația în regulă timp de un deceniu, mai bine de un deceniu, pe ce bază administra Comuna Tuzla o plajă și o faleză de 300.000 de metri pătrați? Răspunsul se pare simplu, pentru că nimeni n-a verificat până când cei de la Apele Române au decis să verifice. Bine, există și un perdan conlateral discret în toată povestea, o asociație care a încercat să intervină și să revendice și ea o bucată de teren și a fost respinsă la fiecare etapă a procesului fără prea multă ceremonie, de asta nici nu prea s-a discutat despre acest lucru. Semn că atunci când statul și o primărie se bat pentru proprietate, spațiul pentru a treia voce practic nu mai există. Dincolo de satisfacția juridică a celor de la Apele Române, rămâne întrebarea asta practică, da? Vrem și noi să înțelegem ce se schimbă acum efectiv pentru cei care merg vara pe plajă și pe plaja de la Tuzla și pe bucata de faleză, nu știu ce să facă acolo, să pescuiască, habar n-am, să se plimbe. Pentru că instituțional nu se va întâmpla nimic vizibil imediat, este doar o administrare de administrator pe o schimbare de administrator pe o hârtie, după 11 ani de procese, 4 hotărâri și o corecție de suprafață care ar fi meritat poate puțin mai multă atenție din prima încercare. Era foarte simplu.
1: Sky FM. Sky FM.
2: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

0: În context, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Bun regăsit și astăzi în context. Vorbim pentru început despre Vila Regală din Mamaia, care pare la prima vedere un caz închis. Pentru că Curtea Supremă știm că a anulat definitiv contractul din 2003 prin care Mamaia s-a vânduse Palatul Reginei Maria către Life System SRL, motivul fiind încălcarea dreptului de preemțiune al statului român. Practic, monumentul istoric s-a întors acolo unde ar fi trebuit să rămână de la bun început, adică în proprietatea statului, iar Ministerul Culturii a mers deja mai departe și a pregătit transformarea clădirii în Muzeul Național Regina Maria în cadrul unui program care se numește temelii culturale. Însă, veți vedea că acest contract anulat este de fapt un litigiu care pare că nu se mai termină, pentru că anularea acestui contract nu a șters și consecințele lui financiare, iar de aici începe partea mai puțin vizibilă a poveștii. Life System, compania care a deținut vila timp de peste două decenii și pe care a transformat-o în club castel, cere acum banii înapoi. Și nu puțin, concret, firma solicită dobânzi legale aferente prețului plătit în 2003, diferența dintre acel preț actualizat cu inflația și suma efectivă restituită plus încă 1 milion de lei, reprezentând diferența până la valoarea actuală a imobilului. Este o cerere care ridică o întrebare de fond, dincolo de cifre. Dacă un contract e anulat pentru că statul nu și-a putut exercita un drept legal, cine suportă costul celor peste 20 de ani cât imobilul a fost exploatat comercial de o firmă privată? Răspunsul juridic pare să fie parțial statul, pentru că repunerea părților în situația anterioară presupune în teorie restituiri reciproce. Instanța a tranșat însă o parte din pretenții prin excepția prescripției admisă parțial. Sumele cerute pentru perioada 2003-2022 au fost declarate prescrise, ceea ce reduce semnificativ marja de manevră a societății Life System SRL. Rămâne de judecat doar ce ține de perioada de după iunie 2022, un interval mult mai îngust decât cei 20 de ani inițiali. E un semnal că instanța nu e dispusă să valideze pretenții financiare pe toată durata contractului, ci doar pe un segment recent care nu e lovit de termenul de prescripție. Asta pentru că procesul a început deja, dar până se va termina, s-ar putea să fie și el lovit de prescripție, n-avem de unde să știm. Un alt detaliu relevant pentru context este faptul că Ministerul Culturii, chemat inițial în garanție de Mamaia S.A., a renunțat la această cerere în ianuarie anul acesta. Practic, ministerul rămâne în proces doar formal, ca parte a garanției, dar fără ca statul prin această instituție să mai insiste pe o eventuală răspundere suplimentară. Miza financiară directă rămâne astfel între Mamaia S.A., companie care se află sub Ministerul Economiei, și fosta proprietară privată. Nu trebuie omis nici episodul cu terenul de sub clădire, pentru că Consiliul Local Constanța a cumpărat deja de la Light System SRL suprafața de peste 15.000 de metri pătrați pe care se află acest palat sau acest castel, iar terenul a trecut între timp în domeniul public al statului încă din 2024, decembrie, cam așa. Deci, în timp ce clădirea își continuă drumul juridic sinuos, terenul din jurul ei a fost deja rezolvat, dacă putem să-i spunem așa, administrativ, semn că autoritățile au vrut să elimine cel puțin o parte din incertitudini înainte de a se apuca de restaurarea propriu-zisă. Ei bine, dincolo de tehnicalitățile juridice, cazul spune ceva și despre modul în care patrimoniul istoric a circulat în anii 2000 prin privatizări și vânzări, care la vremea lor au trecut aparent fără mari obstacole legale, pentru ca două decenii mai târziu, iată, să se dovedească a fi viciate. Să știți că fenomenul nu e izolat. Mai multe monumente istorice vândute în acea perioadă au ajuns ulterior subiect de litigii, tocmai pentru că mecanismele de control ale statului asupra patrimoniului nu au funcționat la momentul tranzacțiilor. Din datele publice despre Life System SRL, reiese și o imagine financiară fragilă a companiei în prezent. Anul trecut a avut pierderi de peste 63.000 de lei, zero cifre de afaceri și zero angajați. E un detaliu, să știți, important, care contextualizează miza reală a procesului pentru firmă. Nu mai are o activitate curentă legată de acel imobil, iar litigiul pare să fie în acest moment practic singura sa legătură activă cu ceea ce este acest palat. La termenul care a avut loc luna aceasta, pe 18 septembrie, instanța a decis să amâne cauza pentru decembrie. Indiferent de rezultat, un lucru pare limpede chiar și atunci când justiția tranșează cine este proprietarul de drept al unui monument istoric, firul financiar al unei asemenea tranzacții poate rămâne deschis ani buni după aceea.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric, cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești. We'll be right back.

0: În context, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Vorbim în continuare despre un alt proiect finanțat prin PNRR, deci de la Constanța, care va fi continuat în afara termenului limită cu bani din bugetul local. Este vorba despre Casa Căsătoriilor. Povestea reabilitării Casei Căsătoriilor este în esență o poveste despre cum o clădire simbol ajunge să coste mai mult tocmai pentru că administrația nu reușește să respecte un termen. Pierderea finanțării PNRR nu e un detaliu birocratic minor, ci un eșec cu consecințe financiare directe, pentru că banii care ar fi trebuit să vină din fonduri europene vor fi acum scoși din bugetul local, adică din banii noștri ai tuturor, pentru un proiect care teoretic ar fi trebuit să fie gratuit pentru comunitate, pentru că era finanțat cu bani europeni. Explicația oficială pare simplă. Lucrările nu au ajuns la pragul de 90% până la 31 august, așa cum cerea finanțarea prin PNRR. Hai, 30 septembrie chiar, pentru că unele s-au prelungit. Dar în spatele acestui proces stă de fapt întrebarea reală pe care orice persoană, orice constanțean și-o pune. De ce a durat atât de mult? Un proiect de reabilitare demarat acum 2 ani, aproximativ 2 ani, pentru o clădire de dimensiuni, să spunem, rezonabile, că nu este chiar precum Palatul Administrativ, care ar fi trebuit să se încadreze confortabil în termenele PNRR, mai ales când miza era exact aceasta, să nu se piardă bani europeni. Faptul că municipalitatea a ajuns la doar 70% din execuția proiectului, nu municipalitatea direct, ci firma cu care lucrează, potrivit declarațiilor primarului, arată o planificare care nu a ținut cont suficient de rigorile stricte ale finanțării. Declarația primarului Chițac, citez, am tras bani eligibili și continuăm pe banii noștri, știu că sună cumva așa liniștitor la prima vedere, ca și cum proiectul ar fi doar puțin întârziat și fără mari pierderi. Însă realitatea e alta. Banii eligibili înseamnă nu doar acea parte din lucrări care a fost decontată până la termenul limită. Tot ce urmează de acum înainte până la finalizare intră direct în sarcina bugetului local, bani care ar fi putut să meargă spre alte investiții ale orașului, că slavă Domnului, e nevoie de bani în multe de locuri. Un al doilea element important, adesea trecut cu vederea în astfel de anunțuri făcute de primari, este renunțarea la supraetajare. Municipalitatea inițiase în ianuarie anul acesta o procedură de achiziție pentru documentația tehnică necesară supraetajării cu o societate comercială, drept ofertant, o companie cu istoric de colaborări cu primăria, asta, mă rog, este așa cumva în subsidiar. Faptul că acest plan a fost abandonat, cel mai probabil tot din motive financiare, spune multe despre efectul de domino, dacă vreți, al pierderii finanțării europene. Nu doar reabilitarea de bază a rămas fără sprijin PNRR, ci și planurile de extindere a clădirii au fost sacrificate, probabil pentru a limita cheltuielile suplimentare dintr-un buget care oricum e pus sub presiune. Și cred că avea clădirea nevoie de supraetajare pentru că primăria vrea să se mute acolo, vrea să-și facă sediul acolo. Merită subliniat și scopul declarat al proiectului, consolidare seismică și eficiență energetică, obiective cumva legitime și necesare pentru o clădire care s-a construit în 1937-89, respectiv 1940. Și care se află într-o stare vizibilă de degradare. Nimeni nu contesta nevoia acestor lucrări. Problema nu e dacă, ci cum administrația a avut la dispoziție o fereastră clară de finanțare externă și nu reușește să o folosească integral, ceea ce mută costul întârzierii direct pe umerii bugetului local, fără ca cetățenii să fie avut vreun cuvânt de spus în acest proces. Așadar, rămâne de văzut pe măsură ce lucrările vor avansa spre finalizare, dacă primăria va oferi și o explicație mai detaliată privind cauzele întârzierii, fie că vorbim despre probleme de execuție ale constructorului, despre documentația tehnică incompletă sau despre resurse insuficiente alocate proiectului. Până atunci, și Casa Căsătoriilor rămâne un exemplu concret despre cum un termen ratat la nivel administrativ se poate transforma într-o factură plătită de noi toți, nu doar de cei responsabili direct de gestionarea proiectului.
0: Sky FM. Sky FM.
2: înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 088.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.

Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.

0: În context, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Al treilea subiect de astăzi este puzzle taluzurilor sau încercarea de a pune ordine acolo unde ani de zile s-a construit haotic, pentru că ăsta e adevărul. Documentul este pus în consultare publică de Primăria Constanța de ceva vreme. Vorbim despre taluzul dintre Spitalul Militar și Pescărie, care, să știți că nu e un exercițiu birocratic sau un simplu exercițiu birocratic, ci recunoașterea oficială a unei probleme vechi. Zona respectivă a crescut haotic, fără un fir logic, iar acum administrația încearcă să pună retroactiv ordine acolo unde reglementările s-au suprapus sau chiar s-au contrazis unele pe altele. Iar cel mai relevant pasaj din această analiză e cel care vorbește deschis despre disfuncționalități, despre existența unui număr mare de documentații de urbanism care se suprapun sau care derogă de la planul urbanistic general și generează o dezvoltare fragmentată și, așa cum spuneam, o evoluție haotică. Practic, e confirmarea venită chiar din partea autorității, a primăriei, că în ultimii ani zona s-a dezvoltat pe bucăți, fiecare investitor obținând probabil avize punctuale, fără ca cineva să se uite așa cumva din elicopter, da, să survoleze și să se uite la imaginea de ansamblu. Iar rezultatul este acel peisaj urban lipsit de coerență, exact pe una dintre cele mai vizibile porțiuni de coastă ale orașului. Un alt semnal de alarmă din același document privește noile plaje care s-au creat prin proiectul de combatere a eroziunii costiere plaje, adică suprafața lărgită a plajei. Aceste suprafețe, o suprafețe de plajă obținute cu bani și efort semnificativ pentru protejarea litoralului, riscă acum să rămână fără reglementări urbanistice clare, ceea ce, în traducere practică, înseamnă un teren pregătit pentru intervenții necontrolate. E genul ăla de situație în care, dacă puzzle-ul întârzie prea mult sau rămâne neclar, spațiul câștigat de la mare prin lucrări de protecție costieră poate ajunge la rândul lui prada acelorași dinamici haotice, să nu le spun altfel, pe care documentul își propune să le corecteze la nivelul restului zonei. Iar partea legată de infrastructură confirmă și ea o realitate pe care o cunosc constanțenii care frecventează acea zonă. Ponderea mare a drumurilor de pământ, neasfaltate, față de cele modernizate. Documentul recunoaște explicit că această situație afectează mobilitatea, siguranța, confortul, atât pentru mașini cât și pentru pietoni. Și nu este o observație surprinzătoare pentru cineva care a încercat vreodată să ajungă la plajă prin zona Pescăriei, dar faptul că devine partea unei analize oficiale cred că merită să stea la baza unor reglementări și să-l considerăm un pas important spre remediere, dacă asta se va face. La capitolul propuneri, cea mai interesantă, ideea unei artere ocazional carosabile la baza taluzului, paralelă cu plaja, gândită nu ca drum de tranzit pentru turiști, ci pentru mentenanță și curățenia în zonă, e o soluție pragmatică, la fel, care vine cu recunoașterea faptului că, dincolo de accesul publicului, cineva trebuie să întreține acel spațiu, iar infrastructura actuală nu permite asta eficient. Un alt aspect care merită urmărit este echilibrul, dacă vreți, mereu delicat între dezvoltare și conservare. Documentul vorbește despre stabiliment clar, adică reguli pentru operațiuni cadastrale, indicatori urbanistici specifici, dar și despre creșterea suprafețelor verzi și stabilizarea taluzurilor. Practic, puzzle-ul trebuie să decidă cât

0: din acel teren sensibil din punct de vedere geologic, pentru că taluzurile sunt prin natura lor predispuse la eroziuni, la alunecări, poate fi construit și cât trebuie lăsat neatins sau amenajat doar ca spațiu verde. E o decizie cu miză mare, zic eu, pentru că orice greșeală de planificare pe taluz nu rămâne o problemă estetică sau doar estetică, ci poate deveni una de siguranță publică, iar procesul birocratic în sine arată că mai e drum lung până la o formă finală. Puzul acesta preliminar trebuie să treacă prin Comisia Tehnică de Urbanism, apoi să primească avizul urbaniștilor pentru forma finală și, în ultimă instanță, ajunge în Consiliul Local, care poate aproba sau respinge întreaga documentație. Cu o suprafață de studiu de peste 170 de hectare și o zonă atât de disputată, că vorbim de Mamaia la un capăt, zona centrală la celălalt, mă gândesc că e puțin probabil ca acest pus să treacă fără discuții, fără amendamente pe parcurs. Rămâne însă de văzut dacă odată aprobat documentul va reuși cu adevărat să pună capăt dezvoltării fragmentate de care vorbeam sau dacă va deveni din nou sau dacă va deveni doar un nou strat de reglementare peste cele deja existente cu care viitoarele proiecte vor găsi, ca de obicei până acum, portițe de derogare. Asta rămâne de văzut.
1: Sky FM. Sky FM.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Context cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Bun regăsit și astăzi, sunteți în Context. Discutăm despre taxele care dispar. De fapt, să vedem dacă vor dispărea, pentru că în acest moment e un haos cu TUL RO. Cel puțin taxa pe kilometru pentru camioane este în aer cu doar câteva zile înainte de aplicare, adică cu 1 octombrie. Taxa de pod de la Fetești dispare, dar veți vedea că birocrația rămâne. De la 1 octombrie șoferii scapă așadar de taxa de pod de la Fetești. Vestea bună se oprește aici, pentru că tot de la 1 octombrie intră în vigoare acest sistem nou, ceva mai complicat, care riscă să lase mii de transportatori exact acolo unde nu vor să fie, între litera de lege și imposibilitatea tehnică de a o respecta. Și să luăm puțin lucrurile pe rând. Rovinieta nu dispare, se schimbă, de acum prețul ei nu va mai fi fix, ci va ține cont de cât de poluantă este mașina, de norma euro pe care o are, dar și de cât timp circulă sau staționează pe drumurile naționale. Cine nu poate dovedi ce normă de poluare are mașina, este automat trecut la euro 0, adică plătește cel mai mult. E o schimbare care sună logic pe hârtie: poluezi mai mult, plătești mai mult sau poluatorul plătește. Problema e alta. Alături de rovinieta apare acest TUL RO, un sistem separat pentru camioanele de peste 3,5 tone și aici e nodul. Sistemul acesta a fost testat public abia din 16 septembrie, cu doar câteva zile înainte de a intra teoretic în vigoare, iar CNAIR-ul, compania care administrează drumurile, spune negru pe alb că perioada de testare cerută prin contract durează minimum 4 săptămâni. Făcând un calcul simplu, chiar și în cel mai optimist scenariu, testarea nu se poate încheia mai devreme de jumătatea lunii octombrie. Adică la data la care legea spune că trebuie aplicat tariful, sistemul care ar trebui să-l aplice e, cum se spune, în fază de probă. NAIR-ul a cerut încă din 7 septembrie ca Ministerul Transporturilor, dar și Guvernul, să amâne aplicarea până la 1 aprilie 2027 acestui sistem. Motivul e simplu și de fapt greu de contrazis: nu poți sancționa pe cineva că nu plătește o taxă când nu există fizic un instrument prin care să o poată plăti. Iar acum câteva zile, săptămâna trecută, adică pe 18 septembrie, NAIR-ul spunea acest lucru într-un comunicat, după vreo 10 zile de tăcere din partea Ministerului Transporturilor. Practic, aproape jumătate din timpul rămas până la termenul legal, care s-a scurs fără niciun răspuns. Ce înseamnă asta concret pentru transportator? Înseamnă că de la 1 octombrie ar putea fi obligat prin lege să plătească un tarif, dar fără să aibă cum. El riscă amenzi pentru o obligație pe care pur și simplu practic n-are cum să-și o îndeplinească. NAIR-ul spune la fel de clar: nu se va aplica o sancțiune printr-un sistem în faza de pilot. Dar asta e o promisiune, cum să zic eu, administrativă și nu o garanție legală. Legea, dacă rămâne neschimbată, spune cu totul altceva. Soluția vine cumva tot de la CNAIR și sună cumva simplu și la îndemâna Parlamentului, adică o prorogare, o amânare a termenului prin procedură de urgență, așa cum s-a întâmplat și în iunie, când o lege similară a fost adoptată în doar 2 săptămâni. De aceea, Compania Națională de Infrastructură Rutieră insistă că nu e o problemă politică, ci una pur tehnică, și cere sprijin indiferent de cine ar iniția amânarea. Chiar și patronatele din transporturi cer același lucru: o perioadă de conformare, fără amenzi, cât timp sistemul este încă în tese. Deocamdată însă guvernul ăsta interimar are mâinile relativ legate, pentru că nu poate emite ordonanță de urgență, dar poate avea un rol, poate răspunde oficial solicitării companiei de infrastructură rutieră, poate aviza suplimentarea de posturi cerută încă din martie și poate susține chiar și politic o inițiativă parlamentară de amânare, pentru că așa interimar cum e guvernul este format din reprezentanții partidelor. Dincolo de detaliile tehnice, cine plătește, cât în funcție de ce normă de poluare, ce este STRR, ce e SETRE, miza reală a acestei povești e simplă. Administrația a construit un sistem de taxare rutieră, dar nu a sincronizat calendarul birocratic cu cel tehnic, cum s-a mai întâmplat și în alte situații. Iar rezultatul e un gol legislativ, un vid legislativ, în care intră de la 1 octombrie transportul, în special ăsta de marfă, că la el aici va fi problema, nu la transportul rutier. Feteștiul scapă de o taxă de pod, e adevărat, dar povestea mare, cea care privește mii de șoferi profesioniști, e departe de a fi una simplă și rămâne în continuare de văzut dacă Parlamentul va găsi în următoarele zile aceeași viteză de reacție pe care a avut-o în iunie sau dacă, nu știu, tăcerea va deveni din nou problema celor care conduc zi de zi pe șosele. Rămâne încă incert dacă Tool RO va fi aplicat de la 1 octombrie sau dacă termenul se va prelungi până în aprilie, 1 aprilie, ceva de genul acesta și nu e o păcăleală, așa cum a solicitat de altfel CNAIR-ul. Luăm o scurtă pauză, rămâneți în context, revenim!

0: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Sky.
3: Sky FM.

0: În context, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Bun, ne-am întors. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte că ci-au trecut deja vreo 2 ani de la incidentul care a avut loc la Beach Please, festivalul de la Costinești, în care a fost implicat artistul Wiz Khalifa. Ei bine, el s-a ales cu un dosar penal care a stat mult timp aici în instanțele din Constanța, un dosar care iată acum ajunge la București. Deci nu se închide. 2 ani, da, cam așa au trecut de la acel moment când pe scena festivalului Khalifa a prins o țigară cu cannabis în fața a mii de oameni. Și iată, povestea juridică tot nu s-a terminat, de fapt tocmai a primit, dacă putem spune așa, o nouă întorsătură, după ce în Alta Curte de Casație și Justiție a decis cu majoritate de voturi ca dosarul rapperului să fie mutat de la Curtea de Apel Constanța la Curtea de Apel București. Este o decizie definitivă, fără cale de atac, așa că discuția despre unde se judecă dosarul s-a încheiat oficial, rămâne însă discuția despre ce se judecă mai departe. Să reamintim pe scurt drumul acestui caz, pentru că are câteva cotituri interesante. Vă spuneam că totul a pornit în 2024 la Costinești, când Khalifa a fost surprins consumând cannabis chiar pe scenă. A fost trimis în judecată în octombrie același an pentru deținere de droguri de risc pentru consum propriu, iar prima instanță, Tribunalul Constanța, a fost relativ blândă și a aplicat o amendă penală de 3600 de lei. Practic, un verdict care spunea a greșit, dar nu la nivel de infracțiune gravă. Numai că procurorii DIICOT nu s-au mulțumit cu atât și au atacat decizia, iar Curtea de Apel Constanța le-a dat dreptate într-un mod destul de dur, dictând 9 luni de închisoare cu executare pentru Khalifa. Diferența dintre cele două verdicte de la o amendă de câteva mii de lei la închisoare efectivă arată cât de mult poate cântări o cale de atac bine motivată și cât de diferit pot interpreta instanțele practic aceeași faptă. Wiz Khalifa n-a acceptat sentința și a depus o contestație în anulare, iar acum, chiar înainte ca acea contestație să fie judecată pe fond, a cerut și a obținut strămutarea dosarului în București. Practic, artistul a considerat că are motive să nu aibă încredere că procesul s-ar desfășura corect la Constanța, instanța care de altfel l-a și condamnat la închisoare. Interesant e că decizia în alte curs de casație și justiție nu a fost unanimă, a existat o opinie separată care susținea exact contrariul, că cererea de strămutare a trebuit respinsă ca nefondată. Cu alte cuvinte, chiar și în interiorul completului de judecată, iată, au existat păreri împărțite despre cât de justificată este mutarea dosarului, însă, așa cum spuneam, majoritatea a decis totul în favoarea strămutării dosarului. Ce înseamnă practic această strămutare? În primul rând, un nou început procedural, adică dosarul o ia de la zero cum ar veni, ajunge acum la Curtea de Apel București, care va trebui să analizeze contestația în anulare depusă de artist. Cheltuielile de judecată se precizează că rămân în sarcina statului român, iar dincolo de aceste tehnicalități, dacă vreți, de ordin juridic, cazul rămâne interesant din cel puțin 2 motive. Primul ține de miza simbolică sau simbolistică. Un artist internațional condamnat pe teritoriul românesc pentru o faptă comisă în fața unui public numeros la un festival cunoscut. E genul de caz care, dacă vreți, testează în practică seriozitatea și consecvența sistemului judiciar românesc. Iar al doilea motiv ține chiar de parcursul acestui dosar, de la amendă la închisoare cu executare, iar acum la o schimbare de instanță, un traseu care arată poate cel mai bine decât orice discurs cât de complicat și cât de lung poate să fie drumul unei cauze penale în România, chiar și atunci când faptele în sine nu sunt disputate. Acum rămâne de văzut cum va judeca Curtea de Apel București acea contestație în anulare, dacă pedeapsa de 9 luni cu închisoare cu executare va fi menținută, dacă va fi redusă sau dacă apar elemente noi care să schimbe complet cursul dosarului, fiindcă niciodată nu se știe. Cert este că, indiferent de verdict, ecoul acelui moment de pe scena de la Costinești din 2024 se simte cumva și astăzi, la aproape 2 ani distanță, și judecând după ritmul procedurilor, s-ar putea să mai treacă ceva timp până când această poveste se va încheia definitiv, dacă putem spune așa. Bun, mai luăm o pauză muzicală și ne întoarcem. Vedem cum românii văd evoluția prețurilor pentru finalul acestui an. S-a făcut un sondaj interesant al indicelui sentimentului economic. Cred că e primul de genul ăsta pe care l-am citit în ultima perioadă și n-are nicio legătură cu sentimentele, o să vedeți, ci doar cu buzunarul.
0: Sky FM. Sky FM.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Centrala nucleară de la Cernavodă nu va fi redeschisă luna aceasta. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, spune că prognoza pe următoarele 10 zile arată că nu vom avea un nivel al apei la Cernavodă care să permită redeschiderea în siguranță a celor două reactoare pentru a avea apa necesară pompelor de răcire. Centrala ar putea fi repornită abia la mijlocul lunii octombrie în funcție de evoluția debitului Dunării. Primele vehicule anfibii de asalt vor intra în înzestrarea forțelor navale române. Achiziția acestora din Statele Unite ale Americii a fost demarată în anul 2024 și prevede dotarea regimentului 307 Infanterie Marină Hariclea cu 21 de vehicule în etapa 1 și 44 de vehicule în etapa a doua. Perioada de livrare este 2026-2027. Acestea sunt vehicule de asalt anfibiu pe șenile cu o capacitate de manevră adecvată zonei de responsabilitate a infanteriștilor marini, modernă și interoperabilă cu celelalte structuri militare similare din cadrul NATO. Aceste mașini de luptă vor îmbunătăți semnificativ puterea de foc și capacitățile militarilor forțelor navale române, oferindu-le o capacitate de reacție mai mare în regiunea Deltei Dunării și de-a lungul coastei Mării Negre. Compania Națională de Căi Ferate continuă proiectul de modernizare a infrastructurii feroviare în portul Constanța. Etapa 1 înregistrează un stadiu fizic de 89%. Pentru etapa 2, contractul de proiectare și execuție are o valoare de peste 524 de milioane de lei, iar durata totală estimată este de 37 de luni, dintre care 7 luni pentru proiectare și 30 de luni pentru execuție. Modernizarea liniilor și a instalațiilor feroviare urmărește creșterea capacității de circulație și îmbunătățirea siguranței transportului feroviar de mărfuri.

0: Poveștile orașului meu.
1: Vorbim cu domnul Claudiu Palas, care văd că vibe-ul are în continuare ridicat. Mai am zis că e ziua păcii astăzi, că doar ce a venit de la un airsoft și...
2: Da.
1: Sau unde ați fost?
2: Păi l-am avut un eveniment, au fost 60 de jucători de, cu două echipe și s-a venit și din țară în unitatea militară, unde jucăm noi de obicei.
1: Da, deci lumea trebuie să înțeleagă că... Sunt legitimat, am și legitimație. Din momentul în care m-au dat legitimat, m-am dus la a doua zi. Dom'le, știi cum se spune? Că răsăritul ar fi spectaculos și foarte bine de urmărit.
3: Dacă te trezești să-l
1: vezi. Nu. Dacă l-ar da puțin mai târziu, da. Știi? Da? Așa, și că venea la fiecare duminică la ora 7 dimineața să mă ia la... să mă fugărească aia pe acolo.
2: Ați 2-3 jocuri ați mers.
1: E, mai multe, că am fost în mai multe locuri, dar asta cu 6 dimineața sau 7 dimineața trezitul era cam... E, lumea trebuie să știe că este foarte interesant, este exact, toți copiii cred că au jucat hoții și vardiști sau ceva similar, da. Nu
2: la
1: cred că nu există.
2: Nivel, dar cam așa ceva.
1: Da,
2: cam așa
1: deci ceva. Nu cred că...
2: Dar este, acum... e foarte bun și mai ales ce eu de apreciat este că în ultima perioadă foarte mulți copii, să zicem, vin la joc. Adică demersul de a înființa o clasă, o categorie, să zic, de juniori, chiar a fost de bun augur la vremea respectivă. Chiar dacă mulți au fost reticenți, că dom'le, că sunt mici, dar joacă, sunt blindați, zici că sunt roboței, cu căști, cu ochelari, cu tot.
1: Și iar toate ce sunt replicile acelea sunt niște jucării care imită...
2: Replicele are un la unul.
1: Da, care imită unul la unul arma adevărată.
2: Vreau să vă spun că multe dintre ele sunt la preț de armă reală. Adică așa de scumpe sunt, da. Echipamentele și componentele care sunt băgate într-o replică, poate de multe ori depășesc valoarea unei arme reale.
1: Da, e adevărat. Deci lumea trebuie să știe că ai și sniper, ai și pușcă cu lunetă, ai și semi-automat, ai și pistol, ai și
2: puțită. În general, echipamente de infanterie.
1: Da, e... Și sunt super frumoase, super ok. Ai mai multe feluri. Ai plus, o ai pe aia, machine gun-ul ăla care trage cu niște milioane de bile pe secundă. Sunt super tare. Cum s-a terminat cu plaja?
2: N-a fost un sezon deloc bun, dar nu trebuie să vă zic eu, vă spun toți. Pentru că s-a să vedeți ce începe acum, în 2020, acum, în toamnă. Deci, nu, la ora asta nu avem legislație care să reglementeze problemele create sau problemele existente la ora asta pe tot litoralul în ceea ce privește exploatarea plajelor. A ieșit o lege, s-au bucurat toți, a ieșit legea, dar nu reușește, nu sunt norme de aplicare, e interpretabil, că așa face românul. Dă repede legea ca să închidă conflictul social și după aceea trebuie să se gândească de norme de aplicare și îi dă posibilitatea să interpreteze fiecare instituție a statului și atunci te trezești aceeași lege interpretată în mod diferit de către două instituții.
1: Da, ci că la euforie...
3: La euforie a bubuit.
1: Cine
3: plaja a fost arhiplin, eforiile au fost foarte bine anul ăsta, cel mai bine au stat.
1: Da, mă, omule, măi, au instalat ceva, că au scos puzul și acum au intrat în normalitate, în legalitate.
2: A scos primarul, s-a ocupat, nu apele române.
1: Păi cum, dar nu-i treaba apelor române să scoată puzul. Ei, treaba lor e să colecteze
2: și era lucrat la puzul de la apele române, a fost la apele române. Puzul Constanței mai avea 3 avize și la ora asta nu mai aveam problema asta. Când a fost vicepreședinte și din cauza unor...
1: Cine a fost vicepreședinte? Uzum era director. La
2: Consiliul Județean. Eu când eram și eram cu domnul Uzum. Și domnul director a venit, mai erau 3 avize de luat și se puteau lua și la vremea aia, datorită unor conflicte politice, între membrii de partid, din aceiași membri de partid, s-a amânat că lasă că după alegeri rezolvăm. După alegeri s-a pierdut tot, nu au reușit să mai scoată în timp avizele și puzul nu mai poate fi rezolvat.
1: Dar puzul,
2: el există, înțelegeți? Puzul, numai că trebuie să luate avizele, ceea ce înseamnă iarăși 5 ani de zile.
1: Dar puzul nu înseamnă primărie? Nu primăria face puzul?
2: Poate să facă primăria, poate să facă și instituția care deținătorul terenului. Dumneavoastră vă face puzul primăria când aveți o construcție? Nu vă faceți dumneavoastră puzul și l-aprobați la primărie?
1: Păi la problemă
2: păi, primărie. Păi altceva. Face apele române și după aceea, de asta și își ia avizele. El ar fi trebuit aprobat în Consiliu.
3: Dar de ce a fost sezonul acesta atât de prost?
2: Că nu mai are lumea bani. E simplu. Adică asta vă pot spune. Deci lumea nu mai are bani față de discutând de număr de șezlonguri și modul în care au fost, cum au fost ele ocupate. Adică la capacitate mă refer. Lumea într-adevăr s-a gândit foarte multe, comparația e simplu. Zona de cearșafuri în zona pe care cel puțin discut de mine, unde am lăsat-o, era arhiplină mai mult decât înainte era puțin, până la jumate n-ajungea. Acum era aproape plină până în capăt. E clar că oamenii s-au dus, s-au reorientat în partea cealaltă și nu reușeau. În afară de weekenduri care au mers cel puțin cât de
1: cât.
2: Iar Mamaia cel puțin a fost praf. Cum?
1: Faceți polul de dreapta. Polul de dreapta.
2: Polo?
1: Polo, polo de dreapta.
3: Polo Parmegiano.
1: Polo Parmegiano, am înțeles
2: că
1: domnul...
2: Nu încă să discutăm.
1: Că domnul...
2: Eugen Tomac.
1: Da, că domnul Nicușor Dan e disperat că n-are niciun vector politic.
3: Să facem un partid. Acum vine Nicușor din state, primește o altă comandă, mai face un partiduleț.
1: Da, să facem un partid.
3: Cam așa cred că se...
2: Trebuie să vedem care vor fi drumurile. E clar că trebuie... Domnul Muntan. Acum iarăși, asta și spun, lasă-mă, domnule, măi, dar asta e adevărul. În România trebuie găsit o variantă de constructivă ca să rezolve balamul ăsta care este creat. Că va trebui să fie un partid care, într-adevăr, chiar își vede de interesele țării, că va trebui să fie un partid care, oricum, va fi hulit, că va avea, indiferent de doctrină, că va încerca să aibă o latură patriotică, să-i spunem, să-i spunem naționalistă, că
1: patriotă, nu suntem și
3: creștină.
2: Așa, nu știu dacă neapărat, dar,
1: nu, slava Ucraina,
2: dar e clar că România are nevoie de altceva la ora aceasta, pentru că neavând, nu e Ponta, reșapare, nu duce
1: acolo. Hai, domnule,
2: acolo.
1: Că e bine. Hai, domnule, a trecut aproape un an.
3: Dar e adevărat că domnul Făgădos duce la partidul lui Ponta să candideze?
2: Am auzit varianta asta.
3: Și eu, de asta vă întreb.
1: Și domnul Bolojean nu ne-a mai tăiat nimic. Trecut aproape jumătate de an.
0: Poveștile orașului meu.

0: nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Da, spuneam că vorbim puțin despre indicele sentimentului economic la români în a doua jumătate a anului, dacă vreți. Sau când neîncrederea devine normalitate, și asta o spun cifrele, cifre care cred că nu mai surprind, dar îngrijorează sau ar trebui să îngrijoreze, pentru că peste 86% dintre români se așteaptă ca prețurile să crească în următoarele 6 luni. E un procent covârșitor. Aproape 9 din 10, practic, oameni, dar poate mai relevant decât cifra în sine, faptul că aproape că nu s-a mișcat față de iunie acest procent, când era și el destul de mare, undeva la 84,5%. Practic vorbim despre o percepție care s-a împământenit, s-a fixat, nu despre una care se schimbă. Și aici stă de fapt miezul acestei știri, dacă vreți. Nu avem de-a face cu un puseu de panică sau cu un moment de criză acută în percepția publică, ci cu ceva mult mai greu de dizolvat, în o stare de neîncredere care s-a așezat confortabil în mentalul colectiv și care la un trimestru la altul rămâne aproape neschimbată. Este o normalizare, dacă vreți, a incertitudinii în care trăim noi românii. Și cred că merită să ne oprim puțin asupra acestei sintagme, pentru că spune mai mult decât pare la prima vedere. Nu înseamnă că oamenii au acceptat situația ca fiind bună sau acceptabilă, dimpotrivă. Înseamnă că au încetat să mai spere la o îmbunătățire pe termen scurt, să spunem, sau mediu chiar, și au început să se adapteze deciziile de zi cu zi la ideea că vin vremuri grele sau că vremurile grele vor continua. E, așa cum spune și acest sondaj, un fel de reziliență, dar e o reziliență, cum să zic, una obosită, nu una construită, nu din optimism, ci din resemnarea asta calculată. Restul cifrelor din sondaj confirmă aceeași imagine de stabilitate în încredere. Doar undeva la 7% dintre cei care au participat la acest sondaj cred că lucrurile își vor mai reveni, că prețurile vor stagna. Dar e un procent relativ mic comparativ cu cei 86%, da? De care vorbeam. Interesant e că și numărul celor care nu au știut sau nu au vrut să răspundă a scăzut un pic între luna iunie, respectiv luna septembrie. Semn că oamenii au acum opinii cumva mai conturate despre ce urmează, fie că sunt optimiste, fie că sunt pesimiste, și majoritar sunt pesimiste. Ce ne spun de fapt aceste cifre dincolo de procente? Ne spun că românii nu mai așteaptă vești bune, iar acest lucru contează enorm, pentru că percepția despre inflație influențează direct comportamentul economic real, adică cât cheltuim, da? cât economisim, ce amânăm și ce cumpărăm acum, cât mai avem timp, de teamă că mâine poate totul va fi mai scump. Practic, am devenit o populație convinsă că prețurile vor continua să crească și care tinde să-și grăbească anumite cheltuieli sau, dimpotrivă, să devină mult mai prudentă cu banii, depinde de resursele fiecăruia, că aici fiecare știe dacă are ceva pus deoparte sau nu. Ambele reacții au la rândul lor efecte asupra economiei reale, dincolo de statistică, și e important de menționat că acest indice al sentimentului economic nu se limitează doar la percepția despre prețuri. El urmărește mai larg, dacă vreți, cum văd românii evoluția propriilor venituri, a situației economice personale și disponibilitatea de a face achiziții sau investiții importante, chiar și vacanțe, nu neapărat, că și asta poate fi o investiție în tine. Iar faptul că indicele general rămâne relativ constant de la un sondaj la altul, adică de la o lună la alta, sugerează că nu vorbim despre o reacție izolată la un eveniment recent, ci despre o tendință mai profundă, mai greu de schimbat printr-un singur anunț, nu știu, guvernamental, făcut de nu știu ce premier, sau printr-o singură măsură economică. Concluzia care cumva se desprinde din aceste date nu e neapărat alarmistă, deși pentru mine e, dar rămâne cumva importantă. Cineva trebuie să o vadă, pentru că fiecare cred că trece acum printr-un moment de panică economică, prin etapa aia în care

0: neîncredere a devenit pur și simplu normalitate, da, cotidiană, iar când o societate începe să-și organizeze deciziile în jurul ideii că lucrurile grele vor continua, nu mai vorbim despre o criză trecătoare, ci despre un fundal economic pe care oamenii au învățat, din păcate, să-l ia ca atare. Nu știu că e altfel, nu știu că există și altfel. Vom vedea dacă următoarele luni vor aduce vreo schimbare reală de percepție, dacă vreun nou guvern, dacă alegeri anticipate, nu știu, sau dacă, așa cum arată comparația între iunie și septembrie, ne îndreptăm spre un nou normal în care neîncrederea nu mai e stare de criză, ci e pur și simplu stare de fapt, sau, nu știu, va fi ceva sezonier pentru acest an 2026, Dumnezeu știe. Atât pentru astăzi. În context, ne auzim și mâine de la 13:30. Cele bune!
1: Sky FM. Sky FM.
2: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Sky. Sky FM.
3: Are!
1: Sky FM. Poveștile orașului meu.
4: Dar ei nu știu ce așteaptă în Constanța, unde este primar domnul Chițac, fie numele lui lăudat, dar purele în vecii vecilor, amin. Bun, astăzi vom vorbi despre prietenii domnului Chițac și de cei de susținătorii domnului Chițac, cei care îl ajută să realizeze mărețiile de programe și proiecte pe care le are. Este vorba de domnul Eduard Martin, care este președintele organizației PSD Municipiului Constanța și secretar executiv al organizației județene. Bine ați venit, domnul președinte!
5: Bine v-am găsit!
4: În sfârșit, după 5 ani de zile, primăria nu o să mai plătească amendă la mediu, că din prețul care noi spunem că îl ia Polarisul, de fapt o treime e amenda de mediu.
5: Cam așa, da.
4: E, o treime noi o plătim ca proștii, pentru că primăria nu a fost în stare de 5 ani de zile să-și facă treaba. Și eu de ce trebuie să plătesc deci, eu ca prost? Pentru că sunt prost.
5: Să...
4: Și mă uit în fața oglinzii.
5: Okay.
4: Muntenii ești prost, dar ok.
5: Da.
4: În sfârșit, după 5 ani, nu o să mai plătim amenda aceasta de mediu.
5: Ok.
4: Cartelele.
5: Bun. Acum, intru în discuția asta doar pentru că mă pricep.
4: Pentru că nervos.
5: Eu nu conduc Polaris, am 3 administratori plus un director general, dar mă pricep la subiect, că doar am făcut asta de mic, m-a țintat la mașina de gunoi.
4: De
5: da?
4: Când erați în pantaloni
5: scurți. De când eram în pantaloni scurți, intrați la apă.
4: Da.
5: Bun. Taxa de economie circulară. O cantitate, o anumită cantitate va ajunge la groapa de gunoi, pentru că e deșeul ăla rezidual,
4: deci
5: pe aceea se plătește. Dar sperăm să fie din ce în ce mai mică această taxă și să scadă costurile cu salubritate. 2. Din 500 de puncte de colectare, câte sunt în municipiul Constanța, doar 220 sunt dotate cu aceste
4: selectiv
5: platforme. Da. Restul au rămas la fel. Ca așa, și asta e o chestiune care ține de primărie exclusiv, astea sunt venite pe program, pe plan național de reziliență, PNRR și redresare și reziliență și au fost pentru Constanța 200 și ceva. Nu știu când vor veni celelalte, nu ține de Polaris, dacă vorbim de
4: e
5: Polaris.
4: E un început de-al dracu,
5: bun,
4: au trecut 10
5: 3,
4: ani de atunci
5: 3,
4: când
5: 3.
4: Căcâil.
5: Avem 5 compartimente de sortare, de colectare separată la fiecare platformă. Și dacă tot suntem
4: adică
5: la subiectul
4: 5
5: ăsta,
4: containere separate.
5: Da, da, da. Dacă tot suntem la, care se ridică separat și se va ridica sticla la sticlă, carton la carton și așa mai departe. Dacă tot suntem la subiectul ăsta, trebuie să știe oamenii că dacă în dumneavoastră vă duceți și aruncați în containerul de, în compartimentul de PET, aruncați o sacoșă cu 7 coși de banane, las compromis și trebuie dus la groapă așa cum e. Pentru că se numește... Da, gata, mi-ați făcut lapsus.
4: Ce-am făcut lapsus? Da,
5: se compromite, mă rog.
4: Păi nu-i tot așa. Adică eu
5: deci el se compromite și nu mai poate fi folosit. În mod special că PET-ul este folosit în industria alimentară, refolosit și rebăgat în circuit. Și atunci nu poți cu toate zoaile pe el să-l iei. El se spală, dar el trebuie să fie curat când se aruncă acolo.
0: PET-ul nu-l duce acolo, îl reciclezi.
5: Vă rog să urmăriți toate programele de educare și să vedeți ce scriu, ce sunt niște instrucțiuni și o să vedeți. Zațul trebuie aruncat separat cu coaja de banană și cu... Adică chiar și zațul de la cafea trebuie aruncat separat. Din perspectiva mea, deci eu, unul personal, mie mi se pare o totală nebunie să ies cu 5 sacoșele la gunoi. Dar trebuie să ieșim. Nu, asta este. Eu, unul personal, nu agrez sistemul ăsta. Eu vreau să fie incinerator în Constanța și să ardem toate deșeurile cum e în Germania, da? Că ei colectează separat mai puțin, mai nou, pentru că le duc toate la incinerator.
4: Cum? Nu mai separat?
5: Nu, am stat în Würzburg. Am pus tratament anul trecut și puneam totul la un loc acolo în Würzburg. Mai sunt clopotele și în rest era o pubelă la casa omului.
4: Nu,
5: la Airbnb.
4: Nu, da, ok. La Airbnb.
5: În Grecia, gata. În Grecia am stat în camping, gata, s-a terminat, un singur container. Acum, noi trebuie să respectăm legislația, că asta e la noi și investiția în PNRR-ul în România, pe care au făcut-o, și trebuie să o respectăm.
4: Nu aveți dreptate și vă rog, spun de ce. Eu acasă, vorbesc de exemplu personal, am o pungă de hârtie în care sunt cele reciclabile, iar ăla cu menajer, resturile de banan, ce da. Spuneți dumneavoastră. Și nu am decât ca să mă duc la cu punga de hârtie și să le împart acolo. Am sticlă, o pun la sticlă, am carton, acord, o pun la de carton. De acord. Ce dracu e așa de greu?
5: A, bun,
4: n-am 5 pungi.
5: Nu vă supărați, mie personal mi se pare un stres. Că închipuiți-vă că noastră sunt om tânăr și în forță, dar mai avem oamenii în vârstă care trebuie să stea să facă ce spuneți dumneavoastră.
4: Pot să merg eu cu bicicleta, poate să meargă toată lumea.
5: Nu vreau să fiu înțeles greșit. Trebuie neapărat să o facem pentru că se dau și amenzi, pentru că primăria va sta cu amenzi.
4: De 10 ani de zile plătim amenzi.
5: Domnule Munteanu, trebuie neapărat să o facem. Da, eu am spus doar că nu este cel mai fericit sistem pe care l-aș fi implementat eu dacă eram la momentul când s-a luat...
4: Primar.
5: Nu, ascultați-mă puțin, lăsați-mă să termin. E important ce vreau să spun. Acest proiect european post-mediu AXA 3 s-a finanțat în 2012. Eu am fost personal la Bruxelles, la Comisia Europeană, atunci să întreb de ce nu... Deci voi aveți sistemul ăsta de acum 40 de ani l-ați implementat. Se va termina. În Germania nu mai au grob de gunoi, nu mai au așa stație de tratare mecanobiologic, nu mai au așa ceva. Au incineratoare. De ce nu facem și noi? Dacă tot o luăm de la un T0, hai să facem și noi în România incineratoare. Și au spus nu. Și atunci trebuie să mergem pe sistemul ăsta. Se făceau 10 incineratoare regionale, 4 județe atașate la un incinerator, plecam frumos cu ele pe autostrăzi cu deșeurile, că așa se întâmplă și în Germania, merg cu remorci mari cu deșeurile și nu mai stăteam cu toată nebunia asta, care produce și costuri mai mari. Închipuiți-vă că acum mergem la o platformă cu 5 utilaje. La fiecare platformă Polaris o să meargă de 5 ori ca să ridice fiecare dăla.
4: Care mărește activitate, care dublează, triplează costurile.
5: Tocmai asta spun că suntem, eu am zis și repet, ca și specialist în domeniu aș fi abordat o altă variantă, dar având această variantă suntem obligați să o respectăm, trebuie să aruncăm separat deșeurile, pentru că altfel eu vă spun că primăria va da amenzi că n-are ce face.
1: Poveștile orașului meu.

0: Poveștile orașului meu.
1: Invitat la emisiunile, la această emisiune, la Poveștile orașului meu, domnul Dumitru Paris, care este vicepreședintele USR, subprefect de Constanța și un foarte bun primar de Constanța, dacă va fi să fie. Bine ați venit!
2: Deci o să fie introdus atât carnetul și cât și cartea de identitate, asta electronică. Da. O să fie introdusă noul wallet digital, da? Adică portofel digital, da, care va intra în România în funcțiune undeva în ianuarie. Este un proiect la nivel european, dar fiecare stat își face propria aplicație. Deci în România cel puțin în primele documente care vor fi introduse în pachetul acesta, în portofelul electronic, practic o aplicație, cum există Google Wallet sau Apple Pay, acolo vor intra documentele de mașină, adică carnetul, inclusiv cu date de expirare și ce spuneați dumneavoastră, o să intre cartea de identitate, urmând după aceea să intre și semnătura electronică, pentru că noile cărți de identitate, știți că am vorbit data trecută, au și semnătură electronică, o să putem să semnăm din aplicația respectivă și după aceea urmează să fie implementate și alte documente în pașaportul respectiv, inclusiv actele de studii, experiența de muncă și așa mai departe. Pentru că atunci când te duci în altă țară, să nu mai stai să le vizezi, să le duci la postilă, să le traduci și așa mai departe, direct în aplicație, sunt recunoscute la nivel european. Sede de la permise și înmatriculări. Acolo, într-adevăr, există un raport care a fost înaintat către Consiliul Județean și urmează să se decidă care o să fie soluția tehnică. Știți că a apărut și în public că există o variantă în care să fie demolat, să facă de la zero sau să se rezolve punctual problema respectivă. Încă nu avem un răspuns oficial, însă noi de câteva luni de zile, mai ales este în coordonarea mea, împreună cu domnul prefect am vorbit și am stabilit, haideți să căutăm
3: îi
2: din timp.
3: Îi mutați la aici unde aveți și pașapoartele că se golește molul ăsta în fiecare zi. Sincer, aveți suficiente spații.
2: Ideea este că noi trebuie să găsim un spațiu în care nu achităm chirie, pentru că este mai greu cu banii în perioada asta.
3: Deci acolo nu achitați chirie?
2: Nu. Nu? Nu, avem contract de comodat în ambele părți, deci din banii cetățenilor nu se dă nimic. Da, okay. Avem un contract pe un termen mai lung și achităm utilități, evident, tot consumul acesta, dar nu și chirie. Suntem puși în situația în care trebuie să găsim un spațiu destul de mare, de peste 300 de metri pătrați, în care să nu achităm chirie. Să știți că am vorbit din timp cu toate centrele comerciale mari din Constanța, absolut toate, și din fericire am găsit deschidere din partea unuia, nu vă spun încă cine și cum, că nu știu dacă ne mutăm. Însă există o variantă, deci chiar în condițiile în care s-ar demola total pavilionul sau nu mai putem să stăm acolo, să știți că există soluții și avem ceva pregătit, dar vedem dacă este cazul sau nu, da.
1: La ultima discuție care am avut-o cu domnul Mitroi, spunea clar că îl demolează.
3: Da, așa știm și noi.
2: Deci am căutat din timp soluții, tocmai în ideea în care să nu ajungem la punctul în care, domnule, trebuie să eliberat și unde ne mutăm acum. Deci am căutat din timp, dacă va fi nevoie să ne mutăm, avem o soluție discutată și un mediu modern în care să ne mutăm într-un centru comercial mare, parcare mare și toate cele. Parcare gratuită, că e și asta e important.
0: Poveștile orașului meu.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Sky FM. Sky FM. Poveștile orașului meu.
2: Avem încredere în bunul nostru prieten, cel care susține din punct de vedere moral și spiritual cele două radiouri. Mai bag și financiar, nu? Moral și spiritual. E vorba de domnul președinte al Camerei de Comerț al României, domnul Mihai Daraban, bine ați venit.
3: Bine v-am găsit. Când vorbim de situația strict economică legată de societățile care depun bilanțul la fisc, PIB-ul este un rezultat al unei formule bazate pe consumul privat, domestic al fiecăruia, plus consumul statului, plus investiții, plus export, minus import. Observați că ponderea importantă o are consumul, unde știm bine că a fost afectat de creșterea TVA-ului, de măritul taxelor pe proprietăți, pe case și terenuri, de prețul energiei și așa mai departe. Eu nu mă arunc în acest joc al PIB-ului și vreau să vorbim strict de persoanele juridice care au depus bilanțul la organele fiscale. Aici sunt niște cifre care nu mi le poate contesta nimeni, pentru că în primul rând nu sunt ale mele, sunt ale statului. Și vă pot spune că la 1 august anul acesta au depus bilanțul 945.739 de societăți față de 917.881 cu un an înainte.
2: Deci e bine.
3: Deci undeva, să spunem, un 28.000 de societăți comerciale în plus care au depus bilanțul la fisc. Acum, ce interesează pe oameni? Anul trecut a fost o cifră de afaceri de 527 de miliarde de euro la deponenții de bilanț. Anul acesta este de 557 de miliarde de euro. Deci o creștere a cifrei de afaceri cu 30 de miliarde. La profit a crescut de la 53 la 54. Bun, anul trecut față de anul anterior a fusese o creștere a profitului de 3 miliarde de euro. Anul acesta a fost doar de 1 miliard. Da, e de înțeles, după ce a intrat celebra taxă de 16% pe dividende, mie mi se pare corect ca firmele să fie puțin descurajate în a face profit. Pentru că, e statul acționar la mine în firmă, că știți cum e în România. Până la urmă, toate firmele au cam 50% acționar statul român, dacă e să vorbim cât plătești la stat, din ce câștigi. Dar ceea ce e foarte important de spus este că 81,3 miliarde de euro au fost cheltuielile salariale ale acestor firme care au depus bilanțul.
1: Poveștile orașului meu.

0: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia, numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Radio Sky știri.
1: Inspectoratul Școlar Județean Constanța face parte dintr-un nou parteneriat european prin programul Erasmus, cu un buget total alocat de 400.000 de euro. Proiectul se va desfășura pe o durată de 36 de luni alături de instituții și școli partenere din Turcia, Grecia și Portugalia. Din județul Constanța, în cadrul consorțiului, sunt partenere și școlile gimnaziale Adrian Rădulescu Murfatlar și Grigore Moisil Constanța. Obiectivul proiectului este dezvoltarea și validarea unui model integrat de mobilitate școlară, creând proceduri clare și instrumente de recunoaștere care să le permită școlilor să implementeze sistematic schimburi educaționale internaționale. Războiul din Ucraina schimbă din nou rutele comerciale din Marea Neagră. Mărfurile care ar fi trebuit descărcate direct în Ucraina sunt redirecționate către portul Constanța, iar de aici își continuă drumul pe cale rutieră, feroviară sau pe Dunăre. Efectele se văd deja în radă, dar și în activitatea portului Constanța, unde 49 de nave se aflau în operare, iar alte 23 așteptau intrarea în port. 74 de nave erau programate să sosească, aproape dublu față de aceeași perioadă anului trecut. Portul Constanța a devenit astfel un nod logistic esențial pentru securitatea economică a Ucrainei și pentru stabilitatea lanțurilor europene de aprovizionare. Consilierii locali constanțeni se vor întruni marți de la ora 13 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în format fizic în sala Remus Oprano, iar pe ordinea de zi se află 30 de proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind completarea hotărârii de Consiliu Local privind stabilirea impozitelor și taxelor la nivelul municipiului în acest an, vânzarea prin licitație a unor imobile, reabilitarea unor școli sau rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru acest an al societății Termoficare Constanța.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.

Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: În context, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Bun regăsit și astăzi, sunteți în context. Primul subiect despre care vorbim are legătură cu biserica, izvorul tămăduirii din cartierul Tomis Nord, care nu mai există deloc. Ieri, pe locul pe care a funcționat această biserică, mai erau doar câteva materiale rămase după demolare. Practic, așa s-a încheiat o poveste începută în 2002-2003, când construcția a apărut pe acel trotuar fără autorizație, fără dirigenție de șantier, fără avize necesare, inclusiv fără aviz de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, deși în interior ardeau aproape permanent candele, lumânări și așa mai departe. Dar e important să spunem de la început ce s-a întâmplat, pentru că imaginea unei biserici puse la pământ tinde să acopere restul poveștii. Asta am văzut în toată presa, inclusiv în cea națională. Nu a fost o decizie de moment și nu a fost capriciul nimănui. Pe 13 decembrie 2021, Tribunalul Constanța a stabilit definitiv că acel edificiu a fost ridicat ilegal și a dispus la acel moment demolarea în termen de 90 de zile. Sigur că termenul a trecut, a urmat apoi cereri de amânare, invocându-se postul mare, postul Paștelui, rusaliile, apoi contestații la executare, care au dus la o suspendare provizorie. Iar în iulie 2023, apelurile parohiei și ale Arhiepiscopiei Tomisului au fost la rândul lor respinse ca nefondate, iar instanța a obligat ambele instituții religioase să plătească atunci cheltuieli de judecată către primăria Constanța. Cu alte cuvinte, în 2023 s-au epuizat toate căile de atac, iar demolarea, iată, vine la 3 ani de la acea dată. În aceste condiții, invocarea hotărârii instanței nu e o scuză a primarului Virgil Chițac, așa cum e el, cu toate bubele în cap, ci un fapt, iar demolarea a fost realizată de primărie în baza hotărârii definitive a instanței, o decizie pe care instituția nu mai avea cum să o ignore după ce toate căile de atac fuseseră epuizate. Sigur că Virgil Chițac va rămâne primul primar al Constanței sub mandatul căruia s-a demolat o biserică, iar imaginea aceasta nu se va șterge ușor. Dar întrebarea corectă nu este de ce a fost demolată, ci de ce a fost lăsată să stea atât. Un stat nu poate ține o clădire fără autorizație în picioare doar pentru că are cruce pe acoperiș, să fim serioși. Orice constanțean căruia i s-a demolat o anexă, un gard ridicat fără acte, ar avea dreptul să se întrebe pe bună dreptate de ce regula pentru el a fost ordin, iar pentru biserică opțiune. Nici biserica nu iese din această poveste foarte bine, pentru că la un moment dat, în toți acești ani de procese, chiar Patriarhia Română recunoștea că un edificiu sacru trebuie ridicat într-un spațiu adecvat, evident, respectând legalitatea. Pentru că o instituție care cere credincioșilor respect față de rânduială ar trebui să fie un exemplu, nu să câștige timp prin amânări cu un dosar care era pierdut oricum de la început. Schimbul dur de replici dintre primarul Chițac și arhiepiscopul Tomisului din anii trecuți, cu avertismente despre consecințe grave pentru cei implicați, iată că n-a făcut decât să încarce un conflict care putea să fie tratat în limitele legii. Sobru, dacă vreți. Trebuie spus că autoritățile au și ele partea lor de responsabilitate, dar nu pentru demolarea asta, care oricum era inevitabilă, ci pentru toleranța de dinainte. Fiindcă o construcție ilegală care rezistă două decenii sub atâtea administrații, fără ca cineva să închidă ochii, nu-i lucru bun. Aprobarea relocării între blocuri a arătat că soluțiile de compromis au tot fost căutate și au stârnit alte tensiuni și iată că n-au dus nicăieri. Iar reproșul nu vizează așadar executarea hotărârii, ci timpul pierdut până la ea. Rămâne partea care se poate încă face bine. Arhiepiscopia anunță că primăria a găsit un teren pe strada Badea Cârțan, unde vor fi aduse și alte obiecte de cult scoase din vechiul lăcaș la începutul acestei luni, cu o condiție evidentă, de data aceasta totul să fie legal de la prima cărămidă. Iar credincioșii din acel cartier care a rămas fără această biserică trebuie să știe și ar trebui să întrebe de la început ce statut are terenul, ce autorizații sunt necesare, cine plătește și în cât timp poate fi gata noua biserică. Lecția asta nu privește până la urmă doar o parohie. O ilegalitate tolerată nu dispare, se acumulează, iar când în cele din urmă se rezolvă, uite că plătesc toți instituțiile credincioșii care săracii vor bate drumul până la cea mai apropiată biserică și până la urmă și încrederea în legi și în instituții care se pierd în fiecare zi. De data aceasta ar fi bine ca lucrurile să meargă invers față de ceea ce s-a întâmplat în 2002. Să avem mai întâi terenul și actele, da, în regulă, și apoi să se ridice zidurile. Asta zic, ca să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat, chiar dacă într-un final legea a fost respectată. Rămâne de văzut dacă și oamenii vor fi respectați, că, ca o comunitate care are nevoie până la urmă de un loc unde să se roage, făcut însă de data aceasta așa cum trebuie. Rămâneți în context, revenim după pauză cu un alt subiect.

0: În context, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Bun, ne-am întors în context. Vorbim puțin despre elevii care citesc, dar nu ceea ce le cere viața până la urmă. Cam asta se întâmplă în fiecare an când apar rezultatele PISA și reacția aceeași cam de fiecare dată, adică cifre alarmiste, promisiunile unui nou program. Anul acesta cifra este 48%, aproape jumătate dintre elevii de 15 ani din România nu ating nivelul minim de competență la citire. Iar o cercetătoare de la Universitatea de Vest din Timișoara spune că am rămas prea mult la procente și că ar trebui să ne uităm de fapt la ce citesc copiii noștri. Analiza ei, făcută împreună cu echipa centrului universității, pornește de la o comparație simplă. Cercetătoarea pune alături manualele de limba și literatura română de clasa 8-a de pildă și itemii de lectură ai PISA. Iar rezultatul este unul greu de ignorat, e un contrast până la urmă greu de ignorat. 73% dintre textele din manuale sunt literare, iar PISA cere mai ales să folosești informația, să compari surse, să deosebești fapte de opinii și să judeci cât de credibil este un text. Și avem și un exemplu care spune tot. Un elev decide dacă o afirmație despre un lapte, de pildă, este fapt sau opinie, iar celălalt explică neliniștea ființei într-un peisaj marin. Nu e vorba de o luptă între literatură, dacă vreți, și restul lumii. Cine crede că problema se rezolvă, de pildă, scoțându-l pe Eminescu din școală, a înțeles greșit. Nu asta se cere, până la urmă, de la aceste teste. Iar cifrele nu spun asta, întrebarea e alta. Ce fel de cititor iese din școală un copil care a exersat aproape numai interpretarea abstractă, iar la 25 de ani primește, să spunem, un contract de închiriere, un prospect sau o notificare de la bancă sau chiar un contract de muncă la, nu știu, chiar și la stat sau și în privat. Textele informative din manuale par să nu-l ajute prea mult. Iar cercetătoarea, de exemplu, unei descrieri de mănăstire foarte departe de documente reale pe care omul le va întâlni. Merită totuși câteva precizări, tocmai pentru că analiza e serioasă. Primul lucru, cercetarea compară manuale de clasa 8-a cu item PISA din 2018, în timp ce cifra asta de 48% vine din testarea aferentă anului 2025. Nu poate fi vorba de date lingvistice. Al doilea lucru, manualele nu sunt singura piesă, iar problema apare chiar în mediul familial, continuă în resursele școlii, în pregătirea profesorilor care și ea contează și, de asemenea, trebuie să existe și niște direcții de cercetare care să studieze aceste rezultate. Un manual bun nu repară de unul singur un sistem în care diferențele dintre școli sunt foarte mari. Există și un exemplu al Estoniei, unde scorul de citire a crescut de la 501 la 523 de puncte între 2006 și 2018 și acest lucru arată că schimbările din sistem pot funcționa, dar progresul nu poate fi pus numai pe seama, să spunem, curriculumului. Rămâne o idee care ar trebui să treacă dincolo de mediul academic. Nu testul trebuie antrenat, ci felul în care sunt construite manualele, sarcinile și, până la urmă, evaluările de zi cu zi din școală. Chiar coordonatoarea națională a PISA a spus la lansarea rezultatelor că nu se fac antrenamente pentru test. Dacă e așa, mesajul are o consecință directă și pentru evaluarea națională, care, după cum arată analiza, premiază în continuare scrierea narrativă și descriptivă, atât timp cât examenul recompensează același tip de text. Orice manual nou va fi aliniat în practică la examen și nu la viața de după școală. Iar pentru părinți, concluzia e mai puțin comodă decât vina ea școlii. Copiii nu sunt de vină, cum spune și cercetătoarea, dar cititul acasă de articole, de instrucțiuni, de comentarii care se pot verifica nu e înlocuit de nicio reformă. Iar pentru decidenți, întrebarea de la finalul analizei rămâne una deschisă. Vor schimba programele, manualele și examenele sau vor măsura aceeași problemă și la următoarea tură de PISA? Cel mai probabil că da. Mai luăm o scurtă pauză și ne întoarcem cu ultimul subiect. Vorbim despre demografie, care este o bombă cu ceasa Uniunii Europene, dar și a României și a Constanței și a fiecărui județ din țara asta.
0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Sky FM. Niciodată singur. Sport Maraton. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Maraton. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
0: Sky FM.

0: În context, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Da, Comisia Europeană a publicat raportul referitor la evoluția demografică, iar știrile nu sunt cele mai bune de nicio culoare, în sensul că Uniunea avea la începutul anului trecut un număr record de locuitori, vreo 450 de milioane, iar progresul va continua până în 2029, atunci când totalul locuitorilor ar putea ajunge la 453,3 milioane. De aici începe sau va începe declinul. Prognoza demografică arată că în 2100 Uniunea Europeană va mai avea doar aproximativ 400 de milioane de locuitori, ceea ce va însemna o scădere a populației cu vreo 11%, un ritm care n-a mai fost atins după anul 1970. Experții spun că nu este vorba despre o scădere bruscă, ci despre o transformare lentă, dar sigură. Iar cauza principală a declinului demografic este clară: rata medie a fertilității, care a scăzut la nivel european la 1,3 copii pentru o persoană de sex feminin, în timp ce pragul de înlocuire demografică este deja de 2,1. Dar în niciun stat membru rata fertilității nu este egală cu pragul acesta de înlocuire. Experții găsesc o serie de motive pentru scăderea natalității, ca cum sunt incertitudinea economică, adică nu vor ei să facă din start copii, prețul ridicat al locuințelor, deci nu vor să-și întemeze neapărat o familie, sau cariere începute tot mai devreme și prelungite pe un termen tot mai lung. Cealaltă față a demografiei, pozitivă cumva, este creșterea speranței de viață, pentru că același studiu arată că în urmă cu 2 ani longevitatea era de 81,5% și va putea ajunge, de pildă, pentru femei în 2100 până la 90 de ani. Dar acest progres, evident, va costa mai mult statele în materie de finanțare a sistemului de sănătate și a celui de pensii. Îmbătrânirea populației va fi evidentă în următoarele decenii, astfel ponderea persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani va crește de la un european din 5 în prezent la unul din 3 până în 2050. De asemenea, raportul dintre pensionari și populația aptă de muncă va urca îngrijorător de la 34% la 60% până în 2100. Costurile bugetare legate de îmbătrânirea populației vor crește și ele, pentru că reprezintă deja în acest moment aproape 25% din PIB-ul Uniunii Europene, în condițiile în care doar 11% sunt pensiile, și vor crește la 25,6% din PIB până în 2070. La fel, numărul persoanelor care vor avea nevoie de îngrijiri medicale va crește de la 36 la 48 de milioane în următoarele 4 decenii. Există vreo soluție de îmbunătățire a situației? Raportul Comisiei Europene vorbește despre migrație în anul 2024, care a fost de 4,2 milioane de sosiri, dar migrația poate încetini doar ritmul îmbătrânirii în Europa.

Japonia și Coreea de Sud și în viitor probabil și China vor suferi de aceste evoluții demografice și nici România, așa cum spuneam, nu face excepție cu toate județele ei. Datele publicate recent arată acest lucru. Toate problemele demografice ale Europei sunt prezente și în România, care va pierde populație și, de asemenea, populația în vârstă de peste 65 de ani va ajunge la un sfert din total, un procentaj aproximativ egal cu cel de la nivelul Uniunii Europene. România are un indice al îmbătrânirii demografice relevant. În 2005, indicele era de 81 de persoane vârstnice la 100 de persoane tinere, iar iată, la peste două decenii, raportul este de 131 de persoane vârstnice la 100 de tineri, ceea ce ne arată că evoluțiile demografice vor fi în continuare o provocare majoră atât pentru România, dar și pentru Uniunea Europeană, căci facem și noi parte din această Uniune Europeană. Bun, atât pentru astăzi. Ne oprim, dar ne reauzim mâine la 13:30. Să aveți o zi excelentă, cele bune!

0: în context cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Trecute fix, bun găsit sau regăsit în context. Vorbim despre unul dintre proiectele care urmează să intre săptămâna viitoare la vot în Consiliul Local Municipal, un proiect care însumează de fapt 10 ani de hârtii pentru Colegiul Mircea cel Bătrân, care astăzi rămâne un etalon al învățământului de aici, din Constanța, dar are ferestre de lemn crăpate. Colegiul Național Mircea cel Bătrân a împlinit 125 de ani de existență în 2021, iar primarul atunci, același ca și astăzi, vorbea despre muntele de performanță și de tradiție al instituției. Corpul C4, construit în 1928, are astăzi fisuri pe fațada principală și pe fața interioară a zidurilor, infiltrații lângă burlane și șgheaburi, urme de umiditate la soclu, tâmplărie veche fără geam termoizolant și o instalație de încălzire cu transfer termic extrem de slab. Descrierea nu vine de la un critic al administrației, ea stă în documentația tehnică pe care primăria o înaintează acum către spre vot Consiliului Local. Faptul că municipalitatea încearcă din nou să obțină bani pentru reabilitarea colegiului este în sine, na, o veste bună, contează însă și drumul până aici. Iar povestea este veche și are multe capitole. Certificatul de urbanism, care viza creșterea eficienței energetice a colegiului, a fost obținut prima dată în 2015, când nu era primar Virgil Chițac, ci era viceprimar cu atribuții de primar Decebal Făgădău. Proiectul a fost apoi preluat de Virgil Chițac, iar în 2022 acesta anunța semnarea a 8 contracte de finanțare, iar printre ele era și cel pentru Colegiul Mircea cel Bătrân, la acea vreme un proiect de vreo 20 de milioane de lei prin programul operațional regional. Perioada de implementare era până la finalul anului 2023. Lucrările nu au fost realizate, iar fondurile s-au pierdut. Explicația primarului a venit un an mai târziu, aceea că banii au fost returnați și vor fi recuperați printr-un nou program operațional pentru refacerea proiectului. Motivele, în cuvintele primarului, sunau cam așa: nu se putea termina până în 2023 pentru că nu erau obținute toate avizele, iar acest lucru nu ar fi depins de administrație. Aici merită să facem, să spunem așa, un stop, o oprire. Într-un proiect finanțat european, avizele nu sunt un accident de parcurs, ele fac parte din pregătire și se cunosc dinainte, iar un contract de finanțare se semnează pe baza unui calendar, iar respectarea ține de cel care îl și semnează, nu-i așa? Dacă termenul nu putea fi respectat pentru că lipseau avizele, întrebarea nu e cine a greșit în 2023, ci de ce s-a anunțat în 2022 un contract despre care nu se știa că poate fi dus la capăt. Bun, ce se schimbă acum în 2026, la distanță de 3 ani de când s-au pierdut acele fonduri sau 4 ani de când s-a anunțat acel contract? Proiectul actual este mult mai mic și mai limitat, nu mai este vorba de 20 de milioane de lei, ci undeva la 6 milioane și ceva, hai să spunem cu tot cu TVA, probabil că se duc în 6,5-6,8, iar estimarea se referă doar la corpul C4, care este situat pe partea dinspre Ștefan cel Mare. Din această sumă, lucrările de construcții și montaj reprezintă o parte importantă, vreo 4,3 milioane de lei cu TVA, dar cele două valori nu pot fi puse una lângă alta, ca și cum ar descrie același lucru, iar documentul o spune explicit. Și mai important, deocamdată nu există de data aceasta niciun ban. E doar un proiect care nu aduce finanțarea, ci o condiție pentru a cere finanțarea. Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici se pare că este necesară pentru depunerea cererii de finanțare prin programul regional sud-est, mă rog, care și el se încheie teoretic anul viitor. Dacă Consiliul Local votează, primăria o să depună dosarul, atât și nimic mai mult, urmează evaluarea, eventuale aprobare, contractare, achiziția lucrărilor și, într-un final, execuția atunci când se va putea. Merită spus și ce nu spune documentul, pentru că documentul în sine, dacă îl citim, este cumva cinstit. Nu știu dacă autorii au observat sau nu, dar în spațiile accesibile, degradările majore care să indice deficiențele structurale sunt evidente. În același timp, clădirea este încadrată în risc, în clasă de risc seismic și pot exista degradări ascunse sub finisaje care vor trebui verificate pe parcursul lucrărilor. Cele două afirmații stau în același document, în proiectul de hotărâre, și trebuie citite împreună. Sigur că nu e cazul să ne alarmăm, dar nu putem vorbi despre o liniște totală. Ce rămâne sigur este că elevii și profesorii folosesc zilnic o clădire pe care propriile acte descriu ca fiind deteriorată, cu iluminat depreciat fizic și moral, fără ventilare centralizată, cu aparate de aer condiționat montate individual prin câteva birouri și săli de clasă. Și sunt câteva întrebări pentru ședința de marți, când se reunește Consiliul Local. Probabil că, în principiu, consilierii vor vota pentru proiectul pe care nimeni n-are cum să-l conteste. Trebuie totuși să obțină câteva răspunsuri, zic eu, înainte de vot, dacă sunt inteligenți sau dacă interesează cu adevărat acest proiect. Prima dintre ele ar fi ce a fost diferit în pregătirea acestui dosar, astfel încât să nu se repete blocajul cu avizele. Dacă toate avizele sunt obținute sau sunt într-un stadiu clar, asta ar trebui să se știe. A doua întrebare, ce calendar realist are primăria de la depunerea cererii și până la începerea lucrărilor, având în vedere că în ultima încercare a eșuat exact la capitolul termene. Și a treia întrebare, ce se întâmplă cu restul clădirii colegiului, pentru că proiectul încă o dată vizează doar un corp, corpul C4. Ar fi comod să transformăm acest caz într-o dispută între administrații, dar nu e cazul. Documentația a început în 2015 sub un primar și a fost continuată sub altul, iar trecerea de la un mandat la altul, fără ca proiectul să ajungă la capăt, spune ceva despre modul în care se conduc oricum investițiile publice. Ele se anunță repede, se termină greu, iar între cele două momente se pierde memoria instituțională. Pentru elevii care intră astăzi în clasele din C4, diferența dintre aprobat, depus și finanțat nu e ok. Chestie care să intereseze de vocabular administrativ. E diferența dintre a învăța într-o clădire reabilitată și de a învăța într-una care așteaptă. Poate că acum, după o lecție, mă gândesc eu costisitoare, că nu e ușor să pierzi 20 de milioane, primăria a învățat cum se face un proiect finalizat la timp, vom vedea ce se va întâmpla după votul de marți, după decizia de finanțare și mai ales după ce vor începe efectiv lucrările. Acum facem o scurtă pauză, ascultăm puțină muzică și ne întoarcem cu un alt subiect.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase, cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 16. Radio Sky știri.
1: Prețul carburanților continuă să crească, motorina a ajuns la 11 lei pe litru, iar benzina a depășit 10 lei pe litru. Prețurile se mențin constante însă la GPL. Șoferii care folosesc GPL plătesc în Constanța aproximativ 4,69 de lei pe litru. La nivelul Uniunii Europene, 19 state membre, dintre care Germania, Franța și Italia, au înregistrat prețuri record la pompă. Continuă campania de sterilizare gratuită a câinilor de rasă comună cu stăpân. Programul, demarat pe 20 iulie, se desfășoară până pe data de 3 noiembrie și are ca obiectiv prevenirea abandonului și reducerea pe termen lung a numărului de câini fără stăpân. Până în prezent, în cadrul campaniei, au fost sterilizați 162 de câini de pe raza municipiului Constanța. Prin această inițiativă, 4 pedele beneficiază gratuit de servicii veterinare esențiale, contribuind în același timp la prevenirea înmulțirii necontrolate animalelor și abandonului acestora. Intervențiile se realizează exclusiv pe bază de programare la Spitalul Veterinar VetZone, situat pe strada Rândunelelor din Constanța. Reprezentanții primăriei atrag atenția că sterilizarea câinilor de rasă comună este obligatorie, iar nerespectarea prevederilor legale poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei. Consilierii județeni se întrunesc marți de la ora 10 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în format fizic în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi sunt 25 de proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind aprobarea utilizării fondului de rezervă bugetară la dispoziția CJC în acest an, aprobarea proiectului privind reabilitarea și modernizarea drumului județean 391 pe tronsonul Mangalia-Albești-Negru-Vodă și a cheltuielilor aferente sau modificarea statutului de funcții pentru Spitalul Județean.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
3: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Vaiurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro. Află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Context cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Zilele acestea, cu excepția discuțiilor legate de cine va vota sau nu pentru viitorul guvern, se discută intens, mai ales în presă, despre această platformă guvernanță.gov.ro, pe care o puteți accesa dacă sunteți interesați, care a fost lansată și care ar fi trebuit să elimine, să aducă de fapt transparența în tot ceea ce înseamnă informații despre șefii din instituțiile de stat, dar veți vedea că transparența, care începe, iată, cu o listă, nu se termină cu ea, că așa e în România. Bun, platforma există, ea centralizează informații despre conducerile a peste 120 de companii de stat, sunt peste 1300 de documente publice, sincer, n-am avut nici timp și nici răbdare să le iau pe toate la mână, peste 600 de CV-uri numai ale persoanelor din funcții de conducere, la fel, cu contractele de mandat aferente. Partea bună e că, teoretic, cetățeanul poate să vadă pentru prima dată într-un singur loc cine conduce aceste companii pe care le finanțează indirect din taxe și din cât câștigă. Inițiativa în sine merită salutată, însă, ca un om care lucrează cu informații, vin și spun că o listă de nume și sume nu reprezintă pentru mine încă transparență. Este doar o materie prima a transparenței. Pentru că din datele agregate sau datele agregate sunt foarte greu de parcurs chiar și pentru un om care lucrează cu genul acesta de informație. Sunt într-o primă fază pentru că s-au căutat nume care să vândă în gazete, în jurnalele de știri. Sunt 370 de persoane care încasează lunar venituri brute de până la 25.000 de lei, alte 100 și ceva de până la 50.000 de lei, 36 de persoane care încasează venituri de 100.000 de lei, vorbind de o lună, pe lună, da? Iar una dintre ele, chiar peste 100.000 de lei, este vorba despre Bogdan Mândrescu, membru în Consiliul de Administrație la Registrul Auto Român, la Autoritatea Aeronautică Civilă și conduce, este directorul companiei Aeroporturi București. Sigur că această cifră atrage atenția și că domină toate titlurile, dar ea nu spune singură ceea ce trebuie să ne intereseze. De pildă, câștigă prea mult sau prea puțin cineva care conduce aeroporturile capitalei? Practic, principalele aeroporturi ale țării. Răspunsul depinde cumva de rezultatele obținute, de responsabilități, de comparație cu piața, iar platforma, cel puțin din ce a fost prezentată până acum, oferă în primul rând venitul, nu și măsura performanței. Adică cumulul de funcții este detaliul care contează mai mult decât recordul pe care, nu știu, l-a doborât sau nu acea persoană. Poate cel mai important dat din anunț nu e salariul, ci faptul că peste 100 de persoane cumulează cel puțin două funcții în același timp. Exemplu, chiar la vârful listei, arată cum funcționează sistemul. Aceeași persoană conduce o companie și stă în consiliul de administrație al alte două instituții. Că legea permite. Cumulul nu e ilegal și nu e prin el însuși o problemă. Un specialist, da, dacă e specialist, poate aduce valoare în mai multe locuri, dar întrebările sunt legitime. Câte ore poate dedica un om fiecăruia dintre cele, nu știu, două, trei locuri de muncă? Cine îl controlează pe cel care într-un consiliu aprobă bugetul unei companii pe care o supraveghează în alt consiliu? Și cum se împacă interesele când același nume apare de ambele părți ale mesei? Aici platforma cred că ar putea să devină utilă cu adevărat, nu pentru a arăta cu degetul, ci pentru a permite un lucru simplu, verificarea. Jurnaliștii, societatea civilă și cetățenii pot compara, dacă vreți acum, mandatele, CV-urile și remunerația, însă transparența trebuie să fie mai mult decât atât. Pentru a pune un diagnostic corect unei companii, trebuie să-i vezi rezultatele, iar rezultatele depind în mare parte de oamenii care conduc acele companii. Însă tocmai de aceea platforma pare să acopere doar jumătate din ecuație, fiindcă încă o dată ne arată oamenii, contractele lor de mandat și cât câștigă, rezultatele companiilor, profitul, pierderile, indicatorii de performanță asumați prin planul de administrare sunt cealaltă jumătate care lipsește și fără ea riscăm o transparență care produce până la urmă indignare, da, publică și nu răspunde nimeni pentru ceea ce face. Un venit mare într-o companie profitabilă și un venit mic într-una care pierde bani Până la urmă spun povești diferite. Cetățeanul are dreptul să le vadă pe amândouă, chiar una lângă alta nu e deranjant deloc. Ce ar trebui să urmeze? Un instrument, încă o dată, nu se măsoară la lansare, ci în timp, din punctul meu de vedere. Câteva locuri ar da greutatea acestei platforme. O actualizare la zi, o bază de date cu numiri, revocări, modificări, venituri, devine inutilă dacă ține de luna trecută. Da? Trebuie să știm clar cine ocupă astăzi poziția, adică să fie reactualizată și foarte repede. O legătură cu performanța, exact cum spuneam, indicatori de performanță din contracte de mandat, gradul de îndeplinire, care să poată fi urmăriți din aceeași platformă. Cele 121 de companii sunt aflate sub tutela instituțiilor centrale. Întrebarea care se pune astăzi este ce se întâmplă cu companiile și regiile aflate în subordinea autorităților locale, care sunt mult mai multe, unde controlul public este adesea mult mai slab și mai greu de urmărit. Poate și acestea ar trebui să fie acolo în platformă. Și, de asemenea, documente în format deschis, care pot fi analizate în masă și nu doar citite pe rând. Fără așa ceva, munca de investigație, cel puțin, rămâne una artizanală și este extrem de greoaie. Testul real acesta ar fi. Guvernanța corporativă a companiilor de stat este de ani de zile una dintre temele în declarațiile, în care declarațiile au fost numeroase, mult mai numeroase decât rezultatele. Numirile politice, mandatele prelungite, concurse cu final previzibil au erodat încrederea publică. Iar o platformă nu poate să readucă încrederea, dar poate schimba raportul de forțe, pentru că informația publică, odată aflată la un click distanță, devine mai greu de ignorat. Testul va fi ce se va întâmpla în următoarele luni și ani. După primele 120 de fișe sau câte sunt acolo, sau dacă aceste fișe vor duce la întrebări puse de oamenii care sunt obligați să le pună, chiar și de jurnaliști, el la verificări ale cumulului de funcții, la discuții despre remunerații raportate, la rezultate, atunci această inițiativă merită. Dacă rămâne doar o vitrină pe care o admirăm așa o săptămână și facem 5 emisiuni pe tema asta, va fi încă o promisiune de transparență și nu cu adevărat transparență. Deocamdată avem în sfârșit un loc unde putem căuta răspunsurile, ne rămâne așadar să punem și întrebările. Rămâneți în context, ne întoarcem după o scurtă pauză, 2 minuțele.

0: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
7: Mesaj de interes public.
8: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 17. Radio Sky știri.
1: Centrala nucleară de la Cernavodă nu va fi redeschisă luna aceasta. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, spune că prognoza pe următoarele 10 zile arată că nu vom avea un nivel al apei la Cernavodă care să permită redeschiderea în siguranță a celor două reactoare pentru a avea apa necesară pompelor de răcire. Centrala ar putea fi repornită abia la mijlocul lunii octombrie, în funcție de evoluția debitului Dunării. Inspectoratul Școlar Județean Constanța face parte dintr-un nou parteneriat european prin programul Erasmus, cu un buget total alocat de 400.000 de euro. Proiectul se va desfășura pe o perioadă de 36 de luni, alături de instituții și școli partenere din Turcia, Grecia și Portugalia. Din județul Constanța, în cadrul consorțiului, sunt partenere și școlile gimnaziale Adrian Rădulescu din Murfatlar și Grigore Moisil din Constanța. Obiectivul proiectului este dezvoltarea și validarea unui model integrat de mobilitate școlară, creând proceduri clare și instrumente de recunoaștere care să le permită școlilor să implementeze sistematic schimburi educaționale internaționale. Luni are loc festivitatea de deschidere a anului universitar la Academia Navală Mircea cel Bătrân. Peste 1800 de studenți sunt înmatriculați în anul universitar 2026-2027 la cele 12 programe de studii de licență și masterat de la cele două facultăți ale Academiei. Dintre aceștia, 612 studenți sunt înmatriculați în primul an de studiu. Alături de ei vor parcurge primul semestru la programele de studii din Academia Navală Mircea cel Bătrân și 36 de studenți străini de la Academii partenere din Lituania, Polonia, Belgia, Austria, Portugalia, Grecia și Bulgaria în cadrul unor programe Erasmus.
2: Campionatul Ligii a 4-a de fotbal programează la final de săptămână partidele din cadrul etapei a 5-a, o rundă care programează meciurile sâmbătă 26 martie de la ora 12. Vor avea loc în partidele Clubul Sportiv Agigea 2, Galata Constanța, CSU Murfatlar, Clubul Sportiv Mecidia, Clubul Sportiv Eforie, Victoria Cumpăna, Aurora 23 august, Clubul Sportiv Năvodar, CSU Ovidiu, Sparta Tecrigol, Atletic Copa din Constructorul Constanța, Gloria Albești, Constructorul Topraisa. În această rundă posedă un liman va avea runda liberă.
1: Vremea la Constanța va fi relativ normală termic, cerul va fi temporar noros și trecător va ploua slab, vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura minimă se va situa în jurul valorii de 15 grade. Maxima termică nu va depăși 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al 4-lea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.

0: În context, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Da, pe final facem puțină referire la situația CET-ului din Constanța, care a fost racordat la Sistemul Energetic Național. Racordarea e o etapă extrem de importantă, testele continuă până la finalul acestui an, iar funcționarea la capacitate maximă e programată pentru 1 ianuarie 2027. Așa ni se spune din partea primăriei. Practic, orașul a primit în sfârșit o centrală. Întrebarea este dacă a primit și ce i s-a promis. Da. Vă mai aduceți aminte de promisiunea din 2012 de pe afișele lui Radu Mazăre, care era candidat atunci pentru un nou mandat de primar? Spunea așa: un nou CET, o gigacalorie mai ieftină. Centrala există acum, iar gigacaloria la nivelul acestui an, 2026, costă în jur de 400 de lei și nu dă semne că ar scădea. O centrală care nu ieftinește căldura și pierde tocmai motivul pentru care a fost construită, nu? Mazăre estima atunci investiția la vreo 80 de milioane de euro. Astăzi, valoarea totală a proiectului este de 150 de milioane de euro. Din această sumă, 524 de milioane de lei sunt fonduri eligibile PNRR, adică ni le-a dat Europa, iar aproape 230, dacă nu un pic mai mult, de milioane de lei sunt contribuția municipiului Constanța. Contractul de execuție de aproape 690 de milioane de lei cu TVA a fost atribuit după licitație, oricum la care s-a depus o singură ofertă. Și să vă mai spun ceva, sau să-i spunem ceva domnului primar, banii din PNRR nu sunt gratis, sunt și ei bani publici, iar cele 232 de milioane de lei cofinanțare au ieșit din resursele constanțenilor. La ei s-au adăugat sute de milioane cheltuite pe conducte, milioane care se vor cheltui în continuare. Un oraș care plătește atât pentru producție cât și pentru rețea poate să întrebe ce primește la factură, adică mi se pare just, da? E un contract social, dacă vreți. Subvenția e în continuare suportată tot din banii constanțenilor, pentru că prețul real al gigacaloriei este mult mai mare. Cei 400 de lei pe gigacalorie nu spun tot adevărul. Pentru cele aproximativ 27.000 de condominii încă racordate, o parte din costul real este acoperită din bugetul local, din totdeauna. Adică plătim așadar de două ori, o dată pe factură și încă o dată prin taxele și impozitele din care se alimentează subvenția. Cine s-a debranșat plătește doar a doua parte, fără să primească nimic pentru ea. Da? Adică majoritarii, să spunem. Aici se află și cea mai mare problemă. Un serviciu public eficient n-ar avea nevoie de subvenții permanente ca să-și țină clienții. Dacă sistemul are nevoie de bani de la buget, înseamnă că prețul lui de producție și distribuție este mai mare decât ce suportă piața. Noul CET nu rezolvă asta, pentru că o centrală modernă reduce costul de producție, însă nu și pierderile din rețea, nici prețul gazelor, nici costul de operare. Prețul final depinde de toate acestea, nu doar de eficiența centralei. Și apoi, cel mai revelator, dacă vreți, lucru din tot acest dosar, dacă îl putem numi legat de CET, nu e centrala, ci ce se pregătește în jurul ei. Pentru că primăria vrea să oblige, să condiționeze cumva noile construcții să se racordeze la CET prin certificatul de urbanism. Deja debranșări nu prea se mai fac, au fost de mult limitate. La început au fost condiționări pentru deconectare cu un aviz de la Radet, acum nu se mai face nicio debranșare. Un serviciu care își apără piața prin obligații și interdicții, zău că trădează o slăbiciune. Dacă noua căldură ar fi cu adevărat mai ieftină și mai bună, eu cred că oamenii ar veni singuri, așa cum vin, la orice ofertă avantajoasă. Când trebuie să fii obligat să cumperi și produsul nu convinge, nu te duci. Iar cei care s-au debranșat au făcut-o din motive corecte. Prețul, calitatea serviciului, lipsa de control asupra consumului, nu le dispar motivele pentru că primăria a schimbat centrala, să fim serioși. Un proiect corect ar trebui să spună ce este în favoarea lui. Centrala e în cogenerare, ok, are cazane cu apă și cu aburi, plus acumulator de căldură și e pregătită pentru un amestec de hidrogen în viitor. Nu e un proiect gol, el teoretic e ok, iar verdictul oricum nu-l putem da înainte de 1 ianuarie, când vom vedea cum funcționează la capacitate maximă. Numai că utilitatea unei investiții publice nu se măsoară după cât de modernă e, ci după cum schimbă ea viața celor care plătesc pentru ea, iar ce a schimbat CET-ul până acum la factură e zero, să fim serioși. Contextul politic adaugă și el o notă neplăcută, pentru că chiar actualul primar se declara înainte de a ajunge primar împotriva unui CET centralizat și propunea microcentralele de cartier, apoi a preluat proiectul și l-a dus la capăt invocând strategia deja aprobată. În fine, verdictul poate fi dat pe cifre, nu pe declarații, așa că vom vedea după 1 ianuarie 2027 care va fi prețul de producție al gigacaloriei din noua centrală, suma exactă a subvenției plătite din bugetul local, costul pierderilor din rețea și dacă răspunsurile vor arăta o gigacalorie mai ieftină cu subvenție în scădere, atunci proiectul își va fi câștigat locul. Dacă va arăta același preț sau poate chiar mai mare, acea subvenție și consumatori aduși cu forța, atunci Constanța va avea o centrală nouă și o problemă foarte veche. Sunt Lavinia Siclitaru, aceasta a fost rubrica Astăzi în Context. Ne reauzim luni de la 13:30. Să aveți un weekend cum vă place, cele bune!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM. Sky FM. Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia, numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Un bărbat de 30 de ani este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri. Din probele administrate a reieșit faptul că în intervalul iulie-septembrie acesta a vândut în județul Constanța diferite cantități de cannabis, amfetamină și ecstasy. De asemenea, bărbatul intenționa să comercializeze droguri de mare risc către un minor de 15 ani, tranzacția fiind oprită de intervenția unui echipaj de jandarmi. Pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate diferite cantități de stupefiante, iar în urma percheziției domiciliare efectuate de către polițiști au fost ridicate droguri și alte mijloace de probă. Persoana se afla sub măsura controlului judiciar într-o altă cauză penală, fiind trimisă în judecată de către procurorii DIICOT pentru comiterea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și de mare risc și efectuare fără drept de operație cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în această dimineață o țintă aeriană ce evolua la 20 de kilometri est de Galați. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române aflate în serviciul de luptă poliție aeriană în baza 86 aeriană Borcea au decolat pentru monitorizarea situației. La ora 3:27 a fost transmis un mesaj ro-alert către populația din estul județului Galați și nordul județului Tulcea. Alerta aeriană a încetat la ora 4:14, fără să fie raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Locuitorii din cartierul Tomis Plus au plâns de faptul că mai mulți minori merg seara cu trotinetele electrice pe străzile din cartier, circulă cu viteză și tulbură liniștea publică. Polițiștii din Constanța s-au sesizat din oficiu și s-au deplasat la fața locului. La vederea echipajului, cei care se deplasau pe trotinetele electrice au ignorat solicitările legale ale forțelor de ordine și au fugit în direcții diferite. În urma intervenției a fost identificat un tânăr de 13 ani. La fața locului s-a prezentat tatăl acestuia, care a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 500 de lei. Centrala nucleară de la Cernavodă nu va fi redeschisă luna aceasta. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, spune că prognoza pe următoarele 10 zile arată că nu vom avea un nivel al apei la Cernavodă care să permită redeschiderea în siguranță a celor două reactoare pentru a avea apa necesară pompelor de răcire. Centrala ar putea fi repornită abia la mijlocul lunii octombrie, în funcție de evoluția debitului Dunării. Inspectoratul Școlar Județean Constanța face parte dintr-un nou parteneriat european prin programul Erasmus cu un buget total alocat de 400.000 de euro. Proiectul se va desfășura pe o perioadă de 36 de luni alături de instituții și școli partenere din Turcia, Grecia și Portugalia. Din județul Constanța, în cadrul consorțiului, sunt partenere și școlile gimnaziale Adrian Rădulescu din Murfatlar și Grigore Moisil din Constanța. Obiectivul proiectului este dezvoltarea și validarea unui model integrat de mobilitate școlară, creând proceduri clare și instrumente de recunoaștere care să le permită școlilor să implementeze sistematic schimburi educaționale internaționale. Luni are loc festivitatea de deschidere a anului universitar la Academia Navală Mircea cel Bătrân. Peste 1800 de studenți sunt înmatriculați în anul universitar 2026-2027 la cele 12 programe de studii de licență și masterat de la cele două facultăți ale Academiei. Dintre aceștia, 612 studenți sunt înmatriculați în primul an de studiu. Alături de ei vor parcurge primul semestru la programele de studii din Academia Navală Mircea cel Bătrân și 36 de studenți străini de la Academie partenere din Lituania, Polonia, Belgia, Austria, Portugalia, Grecia și Bulgaria în cadrul unor programe Erasmus. Vremea la Constanța va fi relativ normală termic, cerul va fi temporar noros și trecător va ploua slab, vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura minimă se va situa în jurul valorii de 15 grade. Maxima termică nu va depăși 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi. Showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

Because I don't think everybody got that one. Here we go.

your soul in the sea, then crush on the beach. This is me.